Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: rengia gintis.
1: Laida pasirengė gintis remia medijų remimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Ir šįryt jūs klausotės pirmosios ir debiutinės pasirengę gintis laidos. Čia kiekvieną pirmadienį su piliečiais, ekspertais kalbėsime apie tai, kaip kiekvienas galime rasti savo vietą valstybės gynyboje. Ir šiandien turime du ypatingus svečius. Pirmasis pašnekovas, žurnalistas, stiprus kartų vadovas, karys savanoris, visuotinės gynybos valdybos narys Edmundas Jakilaitis su mumis nuotoliu. Labas rytas, Edmundai.
3: Labą rytą.
2: Antrasis pašnekovas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, atsargos karininkas, buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Sveiki, Tomai.
4: Labas rytas.
2: Ir šį pokalbį norėčiau pradėti žvelgdama šiek tiek retrospektyviai. Aš pamenu, kaip keletą metų dar prieš pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą ir politikai ir kariuomenės atstovai sakydavo, kad na, civiliams nėra vietos valstybės gynyboje ir jie kelia tik chaosą ir šalies saugumas turėtų būti kariuomenės klausimas. Bet matyt, pastarieji beveik 5 metai Ukrainoje parodė, kad civiliai užima labai svarbią vietą ir mes vis sparčiau pereiname prie visuotinės gynybos koncepcijos, arba kaip jūs labai gerai, Tomai, pasakėte, pereiname iš saugomos masės į atsparų tinklą. Man atrodo, geniali citata. Tai tam šitą laidą ir dedikuosime ir tada norėčiau pradėti nuo tokio atviro klausimo. Kaip apibrėžtumėte visuotinės gynybos koncepciją ir ko išmokom iš Ukrainos civilių per pastaruosius 5 metus? Gal Tomai,

0: kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai kalbant apie visuotinę gynybą, aš manau, kad mes turbūt ir turime suprasti, kad visuotinė gynyba yra visų reikalas. Į visuotinę gynybą įsitraukia ne tik karinis elementas, bet visa valstybė inkorporė tame tarpe ir valstybės institucijos, ir savivaldybės, ir verslai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir patys piliečiai. Tai yra bendra pastanga ginti valstybę visomis įmanomomis priemonėmis, visais turimais resursais, ir visomis įmanomomis galimybėmis. Tai ir turbūt prie to ir reikia judėti ne tik stiprinant ir tos pačius karinius pajėgumus, bet mes turime labai atsakingai judėti gyventojų parengime, ir mes matome puikiai, kokias pamokas yra išmokusi vėlgi ta pati Ukraina, kiek gyventojai per paskutinius 5 metus iš tikrųjų išmoko gyventi karo sąlygomis, tų kritinių gebėjimų, kurie reikalingi piliečiui, apsaugoti save, apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, žinoti, kaip reaguoti, išnaudoti visą civiliams apsaugoti reikalingą infrastruktūrą ir gebėti tęsti gyvavimą. Tai aš manau, kad visos valstybės pastangos, jos turi būti orientuotos dviem kryptim. Viena, tai yra be galo svarbi, tai yra ta karinė, kuri užtikrina valstybės pagrindinį apginamumo ir suverenumo išsaugojimo elementą, bet jų veikimas tiesiogiai priklauso nuo likusios valstybės ir visuomenės funkcionavimo.
1: Supratau. Edmundai, esate sakęs, kad visuotinė gynyba be visuotinės tarnybos iš principo yra neįmanoma. Ir čia natūraliai pereiname prie visuotinio šaukimo klausimo. Tai pirmasis turbūt aspektas, kurį reiktų aptarti, tai yra valstybės infrastruktūrinis pasirengimas. Ar mes kaip valstybė šiuo metu turime pajėgumus apgyvendinti, apmokyti būsimus karius iki 2030 metų?
2: Na, jeigu tiesus atsakymas į jūsų klausimą, tai būtų taip. Mes esame pajėgus, nors infrastruktūros tam neturime. Tai kaip tai suvesti du šituos tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus į vieną. Pirma, mums reikia, turiuomenį valstybei, visuomeniai, sugalvoti kūrybingiškesnių tarnybos krašto apsaugos sistemoje formų. Vadinasi, mes nebūtinai turime visus šauktinius susieti su kareivinių režimu. Tokių modelių yra labai daug pasaulyje. Artimiausiai yra estai, kurie didelę dalį šauktinių paleidžia kiekvieną vakarą namo tie, kurie tarnauja netoli karinių, kurie gyvena netoli karinių dalinių. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip tai atsisakyti privalomos pradinės karo tarnybos, kuri yra ta klasikinė 9 mėnesiai kariniame dalinyje, 9 mėnesiai, tai kaip Lietuva yra apsisprendusi, per kiek laiko suteikti asmeniui tą karinį parengtumą. Bet formų gali būti įvairių. Panaudoti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Žinau, kad Lietuvos kariuomenė labai rimtai svarsto šitą galimybę, kas suteiktų potencialo papildomai pašaukti dar maždaug 3000 žmonių. Tiesa, ta jų tarnyba būtų ilgesnio laikotarpio. Tikėtina, karinį parengtumą krašto apsaugos savanorių pajėgose asmuo galėtų įgyti per 36 mėnesius. Galbūt galima būtų didinti šauktinių skaičių, nedidinant jokių investicijų į gelžbetonį, nes nežinia, ar tai pati prasmingiausia investicija bent jau trumpajame laikotarpyje į valstybės gynybą, tai galėtų dalis jaunuolių atlikti pradinę privalomą karo tarnybą, gyvendami savo namuose netoli dalinio ir tokiu būdu jie būtų, praktikuotusi dieną naktį tik tada, kada tam yra poreikis. Tarkim, lauko taktinės pratybos, kada labai aišku, kad reikia judėti su savo vienetu kažkur į mišką, į dalinį poligoną, kur ten bebūtų judama, nakvoti galbūt lauko sąlygomis, palapinėse ar dar kažkaip, ar po atviru dangumi. Visaip kariai tą daro skirtingų metų laiku. Tai tą irgi galima būtų daryti. Todėl infrastruktūra čia nėra kritinis dalykas. Man labiau atrodo svarbus dalykas instruktorių skaičius. Instruktorių skaičius Lietuvoje irgi galėtų būti pakankamas, bet tam reikėtų nemažą puskarininkių kiekį paimti iš dabar funkcionuojančių kovinių vienetų. Kitaip tariant, yra rizika, kad

0: didelį kiekį puskarininkių pavertus instruktoriais, galėtų sumažėti Lietuvos gynybinė galia, todėl reikia sumanių sprendimų. Vėlgi, kada, kiek dienų ir taip toliau, kad nebūtina visam laikui, čia tikrai įmanoma sugalvoti ir apie tą kalbą kariuomenės vadas. Kariuomenės vadas pasakė labai aiškiai, viešai, 20-30 Lietuvos kariuomenė bus pasiruošusi visuotiniam šaukimui. Visuotinį šaukimą kariuomenės vadas aišku savaime suprato kaip vyrų privalomą šaukimą, o moteris eitų iki 30 metų savanoriškai. Po to, žinoma, mūsų ir asociacija siūlo, kad po to, kada įgyvendinsim visuotinį vyrų šaukimą, nusistatyti datą, kuri nebūtų labai tolima, bet labai aiškiai artikuliuoti visuomenį, kad bus šaukiamos ir moteris, bet tam reikėtų dar įvairesnių tarnybos formų. Pasiūlyti dar įvairesnės tarnybos formas, kas tai bebūtų, praplėsti tą paramedicinos sritį, kitas sritis, kur galima būtų tikrai pasiūlyti moterims daugiau tarnybos formų, kad tarnyba kariuomenė nebūtų asocijuojama vien su tuo klasikiniu tarnavimu, na, kurį dabar daugelis žmonių mato kur nors, nežinau, Ukrainoje. Tranšėjų kasimas, valymas ten ir taip toliau. Tai kada valstybė būtų pasiruošusi kviesti ir moteris, man atrodo, tam turėtų praeiti bent keli metai nuo 30-ųjų metų.
1: Na taip, ir Šaulių sąjunga turi dabar jau savo kuopas, kurios užsiima komunikaciją, dirba su kibernetinėmis atakomis, ir net ir tos moteris ir vyrai, kurie galbūt save įsivaizduoja kitaip, nei tik su ginklu rankose fronte, man atrodo, kad savo vietą gynyboje gali šiuo metu rasti. Antrasis, matyt, klausimas susijęs su visuotiniu šaukimu yra toks politinės valios klausimas. Tai turbūt vienas labiausiai reitingus paliesiančių klausimų, ir mačiau tyrimą, kad visuotiniam šaukimui šiandien pritarė apie 76% visuomenės. Aišku, matyt, didesnis palaikymas ateina iš tų, kurių tas šaukimas tiesiogiai nepalies, iš vyresnės kartos, bet nemažai palaikymo ir ateina ir iš jaunų žmonių. Tomai, jūs dirbate prezidentūroje, krašto apsaugos ministerijoje, po politinius koridorius tikrai pasivaikščiojate daug metų. Ką kalba politikai, kaip jums atrodo, ar užteks valios priimti tokį sprendimą ir įgyvendinti visuotinį šaukimą?
2: Aš manau, kad politinis sprendimas, kaip ir daugelis kitų svarbių valstybės sprendimų, labai priklauso nuo bendros situacijos, nuo tendencijų, nuo poreikio. Ir mes tikrai pademonstravom puikius valstybės sprendimus, sustiprinant ginkluotą gynybą, investuojant į ginkluotą gynybą, skiriant daugiau negu 5% bendro vidaus produkto gynybinių pajėgumų vystymui. Tai, mano akimis žiūrint, politiniam sprendimui reikia labai svarių argumentų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad ir mūsų asociacijos buvo labai didelė pastanga daroma tam, kad tos argumentus padėt ant stalo. Ir rugsėjo 17 dieną įvykęs visuotinės gynybos forumas, kurį organizavome kartu su Nacionalinio visuotinės gynybos koordinavimo taryba, iš principo buvo tasai tų argumentų padėjimas ant stalo. Ir vienas iš argumentų, tai yra, kas yra be galo svarbu, tai yra, kaip visuomenė vertina visuotinį šaukimą, ar mes esame tam pasiruošę. Ir tai, manau, yra pagrindinis, turėtų būti bent jau argumentas politiniam sprendimui. Kitas nemažiau svarbus argumentas, tai yra, kiek iš tiesų skirtingų sričių nuo kultūros iki gynybos ekspertų politinių veikėjų, iš principo, irgi mato ir kuria, iš principo, tą bendrą naratyvą, opiniją visuomeninę, kiek jie mato palaikymą. Ir mes čia tikrai turėjome ir pas gerbimą Liną Kojalą geopolitikos studijų centre diskusiją, turėjome tikrai valstybės prezidentų bendrą palaikymą buvusių visuotinių šaukimų įvedimui. Tai buvo dar vienas argumentas, kuris buvo galas. Ir manau, kad trečiasis argumentas, tai yra, kas iš principo yra valstybės pajėgumas, o valstybės pajėgumas yra organizacijos, yra verslai ir yra tos organizacijos, kurios užtikrins valstybės visuotinę gynybą. Ir čia mes tikrai matome darbdavių iniciatyvą, kurioje jie tikrai pademonstravo, kad prie visuotinio šaukimo jie linkia prisidėti. Ir tą jie parodė labai aiškiai deklaruodami tą reiškias prisidėjimą, skatinant savo darbuotojus eiti į šaukimą. Kita dalis tai yra mūsų chartijos įsipareigojimas, kur mes norime organizacijų atsparumą paversti, reiškias, sistema. Ir čia daugiau negu 80 organizacijų, kurios vienyje kartu su darbdaviais tikrai ženklų apie 400 tūkstančių bendrai galima būtų sudėti gyventojų skaičių, 80 organizacijų, kurios irgi tvirtai pasakė, kad jos remia visuotinį šaukimą. Tai aš manau, kad politiniam sprendimui tam tikrų argumentų visuomeninių, organizacinių ir visų kitokių tikrai yra apstu. Įvertinus dar geopolitinę situaciją, įvertinus visus kitus rodiklius, aš manau, kad mes tikrai esame gerame kelyje. Pati taryba visuotinės gynybos, jinai priėmė tam tikrą valinį sprendimą, kad krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomenė artimiausiu metu ateitų valstybės gynimo taryba, gautų politinį sprendimą.
1: Panašu, kad palaikymas tikrai yra. Jūs ir užsiminėt apie verslo palaikymą, tai galbūt tiem klausytojams, kurie nematė arba negirdėjo, Lietuvos startuoliai ir kelios didžiosios Lietuvos įmonės pasiūlė apie 2300 eurų sumą tiems darbuotojams, kurie savanoriškai pasirenka karo tarnybą. Tomai, ar esat suplanavę kažkokių tai idėjų, kurias galėtumėt pasiūlyti mažesniems verslams, kurie šiuo metu finansiškai negali prisidėti prie tokio projekto, bet kokiu atveju norėtų paraginti ir paskatinti savo darbuotojus jungtis?
2: Aš manau, kad čia nėra turbūt organizacijos arba verslo dydis arba išmoka. Mes inicijuodami šią iniciatyvą nenustatėme jokių finansinių lubų arba prisidėjimo principų. Pati idėja yra tokia, kad verslas jisai yra atsakingas, jisai šiai dienai yra valstybės gynybos veikėjas, jisai prisideda prie valstybės gynybos ir ta forma, kurioje verslas gali prisidėti, vieni gali leisti savo galbūt daugiau, kiti gali tą daryti, reiškia, mažesnė imtimi. Tikrai yra gerų pavyzdžių, kur verslai skatina savo darbuotojus ir kompensuoja jiem šauliškas dienas, savanoriškas dienas, savanorystės veiklų, krašto apsaugos savanorių pajėgose dienas. Tai kompensuoja tam tikrus, reiškia, mokymus, kurie yra skirti darbuotojams ir jų atsparumų ugdyti. Tai tikrai darbdavių iniciatyvoje vieno šablono, vienos klišės nėra. Ir šitoj vietoj, apie ką mes kalbame apie Lietuvos verslų standartą, kuriame jie pademonstruoja savo nusiteikimą ir atsakomybę būti valstybės gynybos ekosistemos dalimi ir prisidėti ir parodyti valstybei, kad jie tą daro.
1: Supratau. Galvoju, gal galima trumpai pereiti prie gynybos modelio siekiamybės. Tai jūs esate nusimatę, kad Suomija yra tas pavyzdys, nuo kurio Lietuva galėtų atsispirti. Edmundai, gal jūs galite pakomentuoti, kuo skiriasi Suomijos modelis nuo to, kokiame taške mes esame ir ką Suomija daro kitaip?
0: Suomija pirmiausia turi didesnį nei pusės milijono kariuomenės rezervų. Suomiai turi sistemą, kuri jiem leidžia per valandas mobilizuoti 10 000 žmonių, per kelias paras kelis šimtus tūkstančių žmonių ir visus rezervistus jie galėtų mobilizuoti per 2-3 savaitės. Tai yra, na, neįtikėtina sistema ir, na, tokia valstybė tikrai jos atgrasimas priešui, taip veikianti mobilizacinė sistema, toks parengtų rezervistų skaičius tikrai yra įspūdingas, nekalbant apie tai, kad tai yra valstybė, kuri turi vieną didžiausią artilerijų Europoje, turbūt tik tai su Turkija ir gal iš dalies su Lenkija galėtų konkuruoti, turiu omenyje apie NATO valstybės, valstybė, kuri turi oro pajėgų flotilės, turi F-16, neseniai įsigijo F-35, man atrodo, 35 vienetus ir taip toliau. Na, tai valstybė, kuri tinkamai finansuoja savo gynybą jau daugybę metų, kur yra nuolat veikiantis visuotinis šaukimas ir tai yra ta valstybė, kur žmonių piliečių apsisprendimas ginti savo tėvynę yra aukščiausias Europos kontinente. Jei ne pasaulyje. Tai yra tikrų tikriausias pavyzdys mums visiems. Mūsų visuomenė iš tikrųjų yra jau pilietinė, yra brandi ir tai, ką Tomas kalbėjo apie 76% palaikymą, man jis asmeniškai atrodė, kaip mes pamatėm rezultatus, didesnis, nei aš pats tikėjausi. Vadinasi, visuomenė yra linkusi tam pritarti, reikia tik sprendimų. Nu ir tie sprendimai ateina, man atrodo, yra toks, jaučiasi toks konsolidacijos jausmas šiuo klausimu. Aišku, yra ten įvairių veikėjų, kurie nori kenkti šitiem sumanimam, didinantiems Lietuvos gynybinę galią, bet bendraja prasme, kalbant apie politinį elitą, apie tą politinę bendruomenę, tai sutarimas dėl visuotinio šaukimo, manau, kad yra, galbūt galima dar, vyksta dar įvairios diskusijos dėl laiko, mes sakom, kad 30 metai, vėliausiai 30 metais, tą padaryti tikrai įmanoma.
1: Supratau. Tai dabar trumpam sustokime, o po pertraukos pasikalbėsime apie visuotinės gynybos modelio testavimą ir tolimesnės sėkmybės.
3: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Pasirengę gintis.
2: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė ir jūs klausote laidos Pasirengę gintis. Primenu, kad šiandien apie visuotinę gynybą kalbame su žurnalistu, visuomenininku Stiprus kartu vadovu ir karių savanoriu Edmundu Jakilaičiu, bei asociacijos visuotinė gynyba vadovu, buvusiu krašto apsaugos viceministru ir atsargos karininku Tomu Godliausku. Tęsame diskusiją. Norėčiau dar truputį pakalbėti apie patį modelį. Tai žinau, kad jūs pristatėte modelį, koncepciją, kaip jūsų asociacija įsivaizduotų ir šiuo metu atliekate testavimą simuliacijose ir pratybose. Žinau, kad esate nusimatę rezultatus paskelbti tik spalio pabaigoje, bet gal galit padaryti tokią mažą išimtį žinių radio klausytojams ir trumpai papasakoti apie pirmuosius atradimus, pažinimus, kažkokius tai, na, kažkokias pamokas, kurias jau išmokote.
4: Na, iš tiesų, aš džiaugiuosi, kad mes tikrai turime labai rimtą kompetentingą komandą, amerikiečių analitinį centrą, kuris kartu su vienais geriausių pasaulyje gynybos ekspertais, buvusiais NATO vyriausiųjų pajėgų vadų ir amerikiečių Europoje vadų bei Izraelio, Pietų Korėjos, Suomijos generolais, kurie iš tikrųjų turi ilgametę patirtį ir gali iš tikrųjų rimtai patarti. Tai aš džiaugiuosi, kad mums pavyko pasižiūrėti į 9 šalių patirtį, pasižiūrėti, kaip ta patirtis ir kur yra tie sėkmės receptai tose šalyse, palyginti to, ko mes neturime. Ir pati simuliacija, kurią mes darėme dabar jau beveik prieš mėnesį, jos buvo pagrindinis tikslas ištestuoti, kiek tie siūlomi elementai, kurių Lietuva neturi, iš tikrųjų parodo tas problematikas, kurios yra ir egzistuoja Lietuvoje. Ir turbūt pagrindinis siekinys viso šito yra gale viso projekto mums pristatyti vis dėlto tam tikrus siūlymus valstybei kaip modelį, adaptuotą visuotinės gynybos modelį su tam tikrais siūlymais, kurie galėtų būti orientuoti į 3 lygius. Aš manau, kad jie yra be galo svarbus. Tai pirmoje vietoje tai yra valstybinis lygmo arba valstybei, ką mes galime iš tikrųjų organizaciškai, teisiškai, procedūriškai padaryti, kad sistema veiktų efektyviau. Antroji dalis yra be galo svarbi, tai kaip mes tą patį organizacijų pajėgumą ugdome ir lipdome ir auginame, ir kokie čia yra galimi geriausi sprendimai. Na ir trečioji dalis, turbūt pats epicentras yra pilietis. Ir kiek iš tikrųjų yra šiai dienai iniciatyvų ir kiek jų reikėtų tokių, kad mūsų piliečiai būtų greitai aktyvuojami, jie turėtų kompetencijas, kad būtų atsakingos institucijos, kad jie galėtų įsitraukti. Na ir pati turbūt simuliacija, ką mums parodė, kad patys planai iš savęs, jie gali būti tik planais, jie turi būti treniruojami ir šitoje vietoje be galo svarbu tą daryti ne vienos institucijos arba kelių institucijų imtyje, bet tas turi veikti visos ekosistemos, visos valstybės ir piliečių imtyje. Ką dar parodė pati simuliacija, kad valstybėje šitas klausimas turi turėti tam tikrą organizacinį savininkiškumą. Ir tam, kad tai judėtų ne tik per savininkiškumo prizmę, tas turi turėti finansinę dalį, kuri leistų daryti pokytį reikalingai, ypatingai visuotinės gynybos ekosistemos dalyvaujantiems dalims, tai būtų skirtingi sektoriai, tai būtų organizacijas, kaip mes juos ruošiame. Na ir aišku, kalbant apie pačių organizacijų įtraukimą, mes turime mažinti tą tarpą, kur rengiasi valstybė ir rengiasi ir kažkur tai galvojasi pačioje visuomenė ir organizacijos, tai tas atotrukis jisai turi būti susinkronizuotas ir sujungtas ir mes turime pradėti veikti kaip vientisa sistema, vientisas valstybės pajėgumas. Tai manau, kad į tą ir bus ir yra dabar jau orientuoti tie mūsų pagrindiniai call to action arba vadinkim taip įgyvendinimo veiksmai, kurie leis vienai par kitaip ne tiek, kiek valstybė galbūt akceptuoti, priimti ir nuspręsti, ar tai yra jiems reikalinga ar nereikalinga, bet tai tuo pačiu bus ir mum kaip asociacijai tam tikras darbalaukis, kur mes savo veiklas ir savo programas ir projektus galėsime taipogi daryti, kad tas skiles arba tos trūkumus galėtumėm šalinti.
3: Man dar labai įdomu, kaip atrodo tos tie testavimai ir simuliacijos. Viena vertus jūsų organizacijos lygmenyje, kita vertus valstybės lygmenyje, nes aš suprantu, kai mes kalbame apie kariuomenės arba organizacijų pasirengimą, ten vyksta suplanuotos pratybos, yra aiškus uždaviniai ir yra pakankamai nesudėtinga įsivertinti rezultatus. Bet kai mes kalbam apie visuotinę gynybą ir mes kalbam nebe tik apie organizacijas, kalbam apie piliečius, kaip ištestuoti, ar jie yra pasirengę, ar jie žino, ką jiems daryti. Mes klausytojams galiu pasakyti, kad kol mes kalbamės, dar vyksta Vyčio skliauto pratybos, bet tenai lygiai taip pat kalba eina apie institucijas, valstybę, kariuomenę, organizacijas, bet o kaip jūs visų pirma simuliuojat tokį scenarijų ir visų antra, kaip valstybė gali simuliuoti krizę ir testuoti piliečių pasirengimą?
4: Tai čia turbūt yra, daug ieškoti nereikia. Aš prieš savaitę grįžau iš Taivano, kur buvo Taivano nacionalinės pratybos, kur buvo irgi taipogi Taivanio nacionalinės atsparumo diena. Edmundas galbūt galės irgi apie mūsų iniciatyvą planuojamą šiek tiek daugiau papasakoti. Bet pati idėja, kad valstybė pilietį patikrinti gali keliais būdais. Vienas tai yra, ką aš mačiau tam pačiam Taivanyje, tai yra sulėtinamas internetas, apribojamas elektros tiekimas, sustabdomi transportavimo sistemos kažkokie tai veikimai, testuojama organizacijų atsakas į vieną arba kitą grėsmę, testuojama civilinė infrastruktūra. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuose dalyvauja pilietis. Ir va čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo stalo veiksmo pratybų, kur tu iš tikrųjų pažibinėjai savo planus ir veikimą arba tam tikrus veiksmus į praktinius dalykus, kuriuose tu iš tikrųjų įtraukia visuomenę, visą visuomenę įtraukia, arba galbūt regioną, tą pačią bendruomenę, nesvarbu. Iš principo tu susimuliuoji tą situaciją, kur žmogus iš tikrųjų gali suvokti, ką reiškia tos aplinkybės. O kalbant apie simuliavimą ir kaip testuoti, reiškias, ta karžaida lietuviška, arba tas wargamingas vadinamas, ar simuliacija. Tai yra įvairių būdų, įvairių technikų. Mūsų atveju mes iš tikrųjų turėjome nusimatę tam tikrą grėsmių scenarijų. Jisai buvo taikos meto, hibridinių grėsmių fazė ir konvencinių veiksmų fazė. Ir kiekvienoje toje situacijoje tam tikra prasme tu susimuliuoji tam tikrą aplinką, kurioje įvedama yra ir tam tikra, reiškia, teisinė bazė. Ir iš tikrųjų žiūrima, kaip yra aktyvuojami piliečiai, kaip vienaip ar kitaip atsiranda ir taisomas yra vienas arba kitoks, reiškia, probleminis klausimas, kaip reaguoja institucijos. Mūsų atveju mes darėme pakankamai kitaip nei kiti galbūt daro. Mes suskirstėme mūsų simuliacijos grupę į tris dalis. Viena buvo valstybinė, vadinkim, komanda, kita buvo organizacinė institucija, kurie ėjo savivaldybės, verslai, nevyriausybinės organizacijos, ir trečioji buvo grinai piliečiai, kurie visiškai neturi sąlyčio su jokiais planais, užduotimis ir panašiai, kaip jie tame. Tai va, iš skirtingų kampų, skirtingose scenarijose, skirtingose užduotise, teoriškai tu gali įsivertinti, kokių procedūrų, kokių žinių trūksta, kokių organizacijų neužtenka, kokių resursų yra trūkumas. Tai va čia yra galbūt simuliacijos, bet praktinė dalis, ką aš sakiau, tai turbūt yra, kaip tu prieini prie to, kad tu praktiškai patikrini. Ir Vyčio skliautas yra labai geras pavyzdys, kur mes iš tikrųjų valstybėje įtraukime didžią dalį valstybės institucijų, kažkokią tai dalį kritinių sektoriaus, kažkokią tai dalį galbūt verslų, bet ta imtis, kuri liečia nuo valstybės institucijų ir strateginių įmonių, leidžiantis žemiau į organizacijų ir piliečių lygmeninai turi plėstis.
3: Dar labai trumpai, Edmundai, užsiminė Tomas apie iniciatyvą, tai trumpai papasakokit klausytojams, ką planuojat?
5: Dar neplanuojam, dar mastom, aiškinamės galimybes, jau kai pradėsim konkrečiai planuoti, tai jau bus viskas labai konkretu ir kelio atgal nebus. Bet turime idėją apie nacionalinę atsparumo dieną, kur galėtume įtraukti didžiąją dalį visuomenės, galvojam, kuri tai galėtų būti diena. Kol kas mums tai labiausiai patinka labiau įprasminti gegužės pirmąją, taip, kuri galėtų būti iš tikrųjų įprasminta. Ir jei jau taip susiklosti, kad tai yra laisva diena, tai galima būtų ją įprasminti nacionalinėmis atsparumo pratybomis ir šitą galimybę analizuojame, kokie apimtimi startuoti, kas galėtų dalyvauti ir taip toliau. Tai klausimų daug, bet manau, kad anksčiau ir vėliau tą padaryti privalome, nes reikia išsitestuoti ne tik visuomenę ir savanorius, kurių ten būna, nežinau, keli šimtai ir keli tūkstančiai skirtingo lygio pratybose, bet ir šimtus tūkstančių žmonių. Ir tai ketiname padaryti.
3: Man atrodo, labai gerą datą išsirinkot, jeigu tik pavyks, pagaliau šitą dieną turės kažkokią pozityvią prasmę. Pabaigai norėčiau paprašyti nusiųsti linkėjimų. Tai Tomai, gal pradėsim nuo jūsų. Pasakykite linkėjimą arba nusiųskite žinutę tiems, kurie ruošiasi gintis ir ginti Lietuvos valstybę. O jūsų, Edmundai, paprašysiu perduoti žinutę tiems, nuo kurių mes ginamės. Tomai.
4: Na, čia turbūt dvi žinutės mano. Pirmoji, tai yra valstybės saugumas ir gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga. Ir kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo šalį. Ir tai nėra valstybės paslauga arba kariuomenės paslauga. Mes esame visi saugumo dalyviai. Ir kiekvienas prisidėjęs prie saugumo tik tai tą sustiprinti. Antroji žinutė, manau, kad... Mes turime kai kurio atveju piliečiai, kurie dar dvejoja, panikuoja arba kažkokią prasme ignoruoja tą pasirengimo klausimą, kad vis dėlto žengtų tą pirmą žingsnį, padarytų mažą darbelį susijęti su savo šeimos atsparumu pasirengimu, bent jau 72 valandom, ieškojimo, reiškia, kur klausimų ir atsakymų, kur būtų galima rasti reikalingas kompetencijas ir pasirengimą, tai mano palinkėjimas yra žengti pirmą žingsnį.
3: Ačiū. Edmundai?
5: Na, įdomus čia uždavinys. Aš manau pasiųsti žinutę tiems, nuo kurių mes ketiname gintis, aš gal pasakysiu labai paprastai. Aš manau, kad jau dabar Lietuvos Respublikos okupuoti yra neįmanoma, be neproporcingai, visiškai neįtikėtinai neproporcingai per didelių priešo kaštų. Tai manau, kad Lietuvos kariuomenė yra moderni, pasiruošusi, žino, ką reikia tobulinti ir tokia konvencinė priešo pajėgų invazija. Tam tikrame laikotarpį Lietuva tikrai yra pasirengusi atremti ir čia manau, reikėtų apskaitai atmetinėti tą scenarijų, kad čia kas nors ilgainiui rimtai turėtų svarstyti tokį suicidinį aktą, kaip Lietuvos Respublikos okupavimą. Tai manau, kad tūkstančiai technikos vienetų sudegtų pirmame metre. Galima turbūt būtų padaryti ekskursijas po Lietuvos kariuomenės arsenalus tiems, kurie abejoja tokiu sakymu. O krizių sukelti tikrai įmanoma ir sutrikdyti visuomenės darbą ir visuomenės gyvenimą. Tai vat krizėm įvairiausiom tikrai reikia rengtis, reikia didinti visuomenę.
3: Dėkoju už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjomės su Edmundu Jakilaičiu, visuomenininku, žurnalistu, stiprus kartu vadovu ir Tomu Godliausku, visuotinės gynybos asociacijos vadovu bei atsargos karininku. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė, na, o kitą pirmadienį, 10:05, kviečiu klausyti laidos su krašto apsaugos savanorių pajėgų kare vyresnėje leitenantė Vilma Rutkauskaitė ir Šaulių sąlingos savanorė Roberta Miškinytė. Aptarsime praktinius būdus prisidėti prie krašto gynybos. Visus įrašus rasite žinių radijos svetainėje. Iki kito pasimatymo.
6: Pasirengę gintis.
2: Laida Pasirengę gintis remia Medijų remimo fondas.
7: EasyFM. Gyventi.
8: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mažiausias pasaulio roplys kamštuko dydžio. Apie mažiausią pasaulyje roplį pirmą kartą pranešta 2021-aisiais. Jei manote, kad planetoje atrasta viskas, apie ką tik galima pagalvoti, klystate. Šiaurinėje Madagaskaro dalyje aptiktas mažytis chameleonas, kurio dydis vos 28 ir 90 mm. Toks maždaug yra standartinis metalinis gėrimų butelių kamštukas. Manoma, kad tai mažiausias roplys Žemėje. Šis mažytis chameleonas buvo atrastas ir aprašytas 2021 sausio mėnesio žurnalo Scientific Reports numeryje. Įdomu, kad šių roplių patinų lytiniai organai sudaro beveik 20% jų kūno ilgio, o tai pasirodo yra labai daug.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tiltas Hondūre turėjęs kirsti Choluteka upę staiga neteko prasmės. Vos paskelbus, kad pastatytas tiltas jau gali būti naudojamas pagal paskirtį, 1998 metais šalį nusiaubęs uraganas Mitšas pakeitė Hondūro upės tekėjimo kryptį. Nors daug kitų tiltų buvo sugriauti, per Choluteka upę ėjęs tiltas išliko. Tačiau veltui, nes upė iki tol tekėjusi po tiltu, dėl uragano sukelto didžiulio potvinio pakeitė kryptį ir tiltas dabar stovi virš sausumos. Nuo to karto jis pramintas tiltu į niekur.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Srebrenicos žudynės vyko 1995 Liepos Srebrenicos apylinkėse, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jų metu Serbų Respublikos armijai, skaitant specialiasias pajėgas Skorpionai, vadovaujama generolo Ratko Mladičiaus nužudė apie 8000 bosnių paauglių ir vyrų. Srebrenicos žudynės laikomos didžiausiomis masinėmis žudynėmis Europoje po Antrojo pasaulinio karo. 2017 lapkritį Mladičius pripažintas kaltu 10 iš 11 kaltinimų prieš jį. Ir jam buvo paskirta kalėti kalėjime iki gyvenimo pabaigos. 2021 metais jis dar prašė sušvelninti bausmę, tačiau atmesta.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Gonna wash the dust off my

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Ankstyvas lapų kritimas, dar vadinamas netikru rudeniu, yra streso ženklas. Medžiai meta lapus, bandydami išsaugoti drėgmę. Senesni gilia šaknis turintys medžiai dar gali atlaikyti sausringesnės sąlygas, bet jaunesniems, mažiau įsišaknyjusiems medžiams gali kilti pavojus. Toks netikras ruduo po 2022 metų vasaros karščių ištiko Jungtinę karalystę. Daugelyje sodų, parkų ir miškų vietoj žalios spalvos vasarą vyrauja oranžinė, geltona, raudona ir ruda spalvos, o žemė dengia stori lapų kilimai. Liepa didžiojoje Britanijoje oro temperatūra pirmą kartą viršijo 40 laipsnių karštį, o daugelyje pietinės ir rytinės Anglijos dalių šis mėno buvo sausiausias per visą kritulių fiksavimo istoriją.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Jausmas, kaip pasiklysti prekybos centre, vadinamas Grueno perkelimu. Visi esame girdėję, kad kazino yra sukurti taip, kad sąmoningai dezorientuotų lankytojus ir priverstų juos prarasti laiko pojūtį, bei nežinoti, kur tiksliai jie yra. O ar žinojote, kad panaši strategija slypi ir prekybos centrų dizaino genijų planuose? Šis reiškinys oficialiai vadinamas Grueno perkelimu. Jis buvo pavadintas austro architekto Viktoro Grueno vardu, kuris nustatė, kad tyčia supainiotas išdėstymas gali paskatinti vartotojus praleisti daugiau laiko ir išleisti daugiau pinigų prekybos vietoje.
0: Jūs klausotės Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

baby. Oh, baby. Love and happiness. Oh,

0: smaližiams Radio Razina.
1: Graikų matematikas Pitagoras, gyvenęs 6 amžiuje prieš Kristų, buvo ne tik matematikas, bet ir mistikas. Pitagoras teigė suradęs tobulą skaičių, kuris yra magiškas ir neša sėkmę. Tai skaičius 6. Kodėl? Ogi todėl, kad visi šio skaičiaus dalikliai, tai yra skaičiai, iš kurių daliesi 6, o tai yra 1, 2 ir 3, kartu sudėti lygus tam skaičiui 6. Pitagoro pasiekėjai rado dar vieną tobulą skaičių – 28. O pirmajame mūsų eros amžiuje Aleksandrijos matematikai rado dar 2 tobulus skaičius – tai yra 496 ir 8128. Penktas tobulas skaičius buvo surastas tik po tūkstantmečio – tai 33 550 336. Šiuo metu jau žinomi 44 tobulieji skaičiai. Didžiausiai jų sudaro daugiau kaip

9,5 milijono skaitmenų.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių išradėjas Samuelis Morzė 1838-aisiais sukūrė Morzės abėcėlę ir telegrafo technologiją gedėdamas. 9 metus Morzė ir jo žmona laimingai gyveno kartu. Kai mirė Morzės žmona, šis siekdamas užsimiršti pradėjo kurti. Iš dalies dėl gedulo jam kilo mintis sukurti taškinę abėcėlę ir telegrafą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: XVIII amžiaus pabaigoje Lietuvoje ir Lenkijoje stiprėjo apšvietos epochos idėjų sklaida. 1789 m. balandžio 6 dieną abiejų tautų Respublikos Seimas ryžosi įvesti 10% pajamų mokestį bajorams, dvasininkų pajamos apmokestintos 20% mokesčių. Tai buvo labai naujoviška, nes iki tol mokesčius valstybei mokėjo tik valstiečiai. Balsuodama už įstatymą, bajorija skelbė, kad, citata, visos nelaimės ir praradimai, kuriuos patyrė mūsų tėvynė, parodė, kad nesirūpindami bendra krašto gynyba save ir visa, kas mūsų pasmerkėme pražūčiai, protėvių pavyzdžių paskatinti, tėvynės meilę iškeldami virš meilės sau, vieningai nutarėme, kad nuo visų paveldimų žemės valdų dešimtąją dalį nuolatinių ir nebejotinų pajamų į valstybės iždą krašto gynybai išlaikyti mokėsime, citatos pabaiga. Tai buvo įvestas aukos mokestis, įstatyme įvardytas kaip amžinoji abiejų tautų provincijų auka krašto pajėgų padidinimui.
4: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors dvikovos Anglijoje tuo laiku jau buvo draudžiamos 1829-aisiais, Velso kunigaikštis Winchelsey iškvietė į dvikovą tuo metį ministrą pirmininką Wellingtoną. Vyrukai parlamente susiginčiojo dėl balsavimo teisės suteikimo katalikams. Wellingtonas pasisakė už, nes jis turėjo šaknų Airijoje, kuri buvo katalikiška, todėl norėjo šią tradiciją atvesti į Angliją. Tuo metu Winchelsey drįso paprieštarauti premjerui ir šis pareikalavo atsiprašymo. Kunigaikštis vietoje atsiprašymo iškvietė premjerą į dvikovą. Wellingtonas, kaip iškviestasis, gavo šauti pirmą šūvį. Tačiau nors dalyvavęs kare, jis prašovė, o Winchelsey tai buvo garbės reikalas, todėl šovęs į dangų, jis pareiškė, kad po šio akto jau gali atsiprašyti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes EasyFM dabar dar arčiau jūsų.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kuršių nerijos gyvenvietė Pervalka atsirado žmonėms ieškant saugios vietos nuo pustomo smėlio. Naglių kaimas nuo 17 amžiaus antros pusės į naują vietą buvo perkeltas 4 kartus. 1844 metais naujųjų Naglių kaimo gyventojai įsikėlė piečiau Arklių rago, išardė trobas, o sienojus vilkte pervilko. Taip radosi naujojo kaimo pavadinimas – Pervalka. Beje, po 5 metų gyventojams vėl teko bėgti nuo pustomo smėlio. Tik apsodinus kopas mišku, gyvenvietė į grėsmės pagaliau nebeliko.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kalnas išmestų rūbų, tarp kurių ir kalėdiniai mėgstiniai bei slidinėjimo batai sukūrė neįprastą reginį Čilės Atakamoje, sausiausioje pasaulio dykumoje, kuri vis labiau kenčia nuo taršos. Šis panakalbės šalis ilgą laiką buvo tarsi centras dėvėtų ir neparduotų rūbų, pagamintų Kinijoje ar Bangladeše bei keliavusių per Europą, Aziją ar Jungtinės Amerikos valstijas, kol vėl pasiekdavo Čilę, iš kur jie pakartotinai parduodami Pietų Amerikoje. Skaičiuojama, kad kasmet į uostą esantį šiaurinėje Čilės dalyje atkeliauja apie 59 tūkstančius tonų rūbų. Drabužių prekeiviai iš sostinės Santiago dalį jų nuperka, tačiau didžioji dalis kontrabandos būdu yra išvežama į kitas Lotynų Amerikos šalis. Tuo tarpu mažiausiai 39 tūkstančiai tonų rūbų, kurie negali būti parduoti, atsiduria savartynuose dykumoje.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie driežai ir kiti gyvūnai gali prarasti savo kūno dalis ir likti gyvi. Pažeistos ar pašalintos dalys, po kurio laiko atauga. Štai elnių gebėjimas kasmet atsiauginti ragus iš tiesų yra vienas neįtikinamiausių regeneracijos pavyzdžių. Elnės gali užsiauginti apie 30 kg sveriančius ragus vos per 3 mėnesius. Dabar jau žinoma, jog stebėtinai nemažai žinduolių gali atsiauginti įvairias kūno dalis. Pavyzdžiui, kiškiai gali atsiauginti ausų dalis, šikšnosparniai geba atsiauginti dalį sparnų, o spygliuotosios pelės gali atsiauginti odą.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: teikė Pasvalio klebonijai privilegiją, taigi Pasvalys pradėjo kurtis nuo bažnyčios, kol galiausiai išaugo į miestą. Daugiau kaip pustrečio šimto metų Pasvalio miestas ir dvaras su jam priklausančiomis žemėmis buvo Vilniaus kapitulos valda. Jos pareigūnai sudarinėjo ir kaupė įvairius šios valdos administravimo dokumentus. 19 amžiaus viduryje Pasvalys suvalstybinus didžiąją dalį šių dokumentų perėmė carinės Rusijos administracija. Įdomu tai, kad Pasvalyje pasirašė šitos itin svarbios LDK sutartys. 1557-aisiais čia įvyko derybos su Livonijos ordinu, po kurių pasirašytos trys sutartys tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Livonijos ordino.
1: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: finansų sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Smaližiams radio razina.
2: Mintis, kad rankų plovimas gali apsaugoti nuo ligų, kilo 19 amžiaus viduryje. Vienas pirmųjų atkreipęs dėmesį, kad rankų plovimas gali būti efektyvi higienos priemonė, buvo vengrų mokslininkas Ignazas Semmelweisas, dirbęs Vienos ligoninėje Austrijoje. Jis pastebėjo, kad gimdančių moterų mirtingumas gerokai sumažėja, jeigu gimdymo metu gydytojai nusiplauna rankas. Jo teorija sukėlė didelį pasipiktinimą ir jo kolegos jam nepritarė, daugelis net manė, kad abejojama jų profesionalumu. Bet to Semmelweisas negalėjo pateikti konkrečių mokslinių įrodymų, kodėl rankų plovimas užkerta kelią mirčiai. Vis tik paaiškinimas atsirado, nors ir jau po kelių dešimtmečių. Mokslininkai pastebėjo, kad ištyrus bakterijas ir tokias ligas kaip cholera, vidurių šiltinė ir difterija, paaiškėjo, kad būtent bakterijos, kurių mes nematome, jas sukelia ir galima įveikti jas paprastu būdu tiesiog plaunant rankas.
3: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs.

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

We love you so much. Our hearts are yours.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

All well, thank God. All well.

trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

all alone, late in life, scared to live, scared to die.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausytės laidos Mokslo Dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, kokie mūsų įpročiai kenkia kokybiškam miegui, kas yra kokybiškas miegas, išsiaiškinsime visus dalykus apie tai, ką veikiame lovose. Nuotoliu prie mūsų jungiasi mokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė. Sveiki, Laura.
3: Labas.
2: Ir psichologė, psichoterapeutė, mokslininkė, daktarė Alicija Juškienė. Sveiki, Alicija.
4: Sveiki.
2: Tai aš gal pirmiausia norėčiau paklausti, Laura, iš ko susideda ta miego kokybė? Kada galime sakyti, kad miegame kokybiškai?
3: Čia gali atrodyti labai paprastas klausimas, bet čia iš tikrųjų daug ką galima papasakoti, ne? Tai jeigu mes imtumėm grinai iš mokslinės pusės, tai mokslininkai įvardytų, kad miego kokybė, ne, kai mes uždedam elektrodus žmogui ant galvos, pamatuojame jos smegenų bangas ir pažiūrim, ar didelės jos ir ar tinkamo dažnio ir taip toliau. Bet dabar iš pastarųjų metų matome, kad miego kokybė taip pat apibrėžia, kaip pats žmogus jaučiasi, ne, ir turbūt kas ir yra svarbiausia, ką pats žmogus mano apie savo miegą, ne? Ar jis atsikėlęs jaučiasi pailsėjęs, žvalus, ar užtenka jėgų dieną atlikti viskam, kam nori, ne? Ir dar mėgstam mokslininkai ir miego medicinos gydytojai apibrėžti, ne, kad geras miegas tai yra ne tik tai, ne, kiek mes ilgai miegame, bet ir kad mes miegame, na, reguliariai, kad mes miegame tinkamu laiku, kad mes miegame naktį, kad tas miegas yra nepertraukiamas.
2: Taip, Alicija, kaip jūs jaučiatės, kai išsimiegate kokybiškai? Kaip jūs apibūdinate tą kokybę miego?
4: Oi, čia dabar geras klausimas, ar asmeninis, ar tokis platesnis mokslinis. Šiaip, kai išsimiegu ir asmeniškai, ir vat kiekvienas žmogus, tai iš tikrųjų, kaip mes jaučiamės, mes jaučiamės žvalus, pailsėję ir turime energijos visai dienai. Tai aš norėčiau truputėlį nešti tokių mokslo pipiriukų. Kartais žmonės savo miego kokybę nusprendžia nuo pirmos minutės arba penktos minutės po atsibudimo. Ir tai truputį yra klaida. Nes tai, kad dar esi užsimiegojęs ir sunku įsibūdinti, tai dar nereiškia, kad nepakankamai miegoji. Mums iš tikrųjų miego kokybę reikėtų vertinti pagal visą dieną. Kaip aš jaučiausi, ar turėjau energijos, ar nebuvo to energijos duobių, ar iki pat vakaro turėjau pakankamai tos energijos. Nes mes žinome, toks, jeigu mūsų žadintuvas pažadina, neišrem, ir mes ne patys atsibundame, o žadintuvas mus pažadino iš gilesnės miego fazės, tai mums ten sunku bus akis kilnuoti ir atsibusti, bet labai smagus dalykas, kad paskui mes dienos metu būnam pakankamai pailsėję. Tai turbūt vat, visi tie išmanus laikrodžiai ar išmanus žadintuvai, tai jie stengiasi truputį mūsų žadinti, kai jau mes ten tikėtina esame remę, kad mums tiesiog būtų lengviau. Gal čia Laura kažką galės pridėti prie šito. Tai vat čia svarbiausia. Ir dar vienas momentas iš kaip grinai iš psichologinės pusės, ne miego medicinos pusės, tai labai mūsų savijautą aplamai veikia taip, kaip mes interpretuojame faktus, interpretuojame mūsų patirtį. Ir žmogus tikrai jausis daug prasčiau, jeigu jis manys, kad jis miegojo prastai. Kartais jis tą išvadą padaro dėl to, kad miegojo 6 valandas. Kartais tą išvadą padarys dėl to, kad pasižiūrėjo išmanaus laikrodžio arba prietaiso rodiklius, kurie ten sako, kad šią naktį gilaus miego buvo neįprastai mažai. Tai, nes iš psichologinės pusės aplamai žmogaus savijautą veikia taip, kaip mes mąstome, kaip mes interpretuojame mūsų patirtį. ir kaip mes elgiamės. Tai vat šitie du tokie grubiai veiksnių grupės, mūsų elgesys ir mūsų interpretacijos, mūsų mintys labai veikia mūsų ir suvokiamą miego kokybę, net jaučiamą. Gal Laura galėtų pasidalinti, aš klausiausi jos vieno įrašo, tik neatsimenu mokslinio straipsnio, kur buvo labai smagiai įrodyta net moksliškai, kad tai, ką manė tyrinėjai, lėmė daugiau jų subjektyviai suvokiamą kokybę ir net atliekamus testus, negu faktas tiek, kiek jie miegoja.
2: Mhm. Laura čia galės papildyti, bet aš iš karto jai turiu irgi klausimą, kad būtų apie ką kalbėti, tai kokios mūsų dienos veiklos ir per visą dieną ir tuo pačiu prieš pat miegą kenkia mūsų miego kokybei ir kurios prisideda prie geresnio miego. Tai kaip pagerinti, na, ne gal psichologiškai vien tik savo tą supratimą, kaip mes jaučiamės pamiegoję, bet ir kaip iš tikrųjų pagerinti tą miegą. Tai Laura, ir jeigu dar norėsit irgi atliepti, tai prašau.
3: Taip, tai galim... Pradėsiu aš gal nuo to, kad labai svarbu yra atskirti rytą ir dieną nuo vakaro ir nakties. Ne? Tai čia toksai pagrindinis principas, aš sakyčiau, ne? Parodyti aiškiai smegenim, kad va dabar yra rytas ir diena, ne? Ir kad vakaras ir naktis, pasiruošimas miegui, yra labai skirtingos dienos dalys, kurios skiriasi labai savo veiklom, ne? Ką mes darome. Ir galim pradėti nuo pat ryto, pavyzdžiui, ne? Tai atsikėlus būtų labai naudinga, kaip įmanoma greičiau, bet kiekvienam pagal savo galimybes, pabūti dienos šviesoje. Ir apskritai dieną, kiek įmanoma daugiau, vėlgi kiekvienam pagal savo galimybes, kaip įmanoma daugiau pabūti dienos šviesoje. Ir aš sakau dienos šviesoje ir ne saulės šviesoje, nes dienos šviesa skaitosi ir kai apsiniaukia ir taip toliau. Tiesą sakant, kai apsiniaukia, netgi būtų gerai ir ilgiau tuomet pabūti, kad susirinkti ne dienos šviesos. Iš ryto taip pat labai nuostabus signalai mūsų smegenim, kad rytas prasidėjo diena, ne, yra ne tik šviesa, bet yra ir pajudėti, pavalgyti pusryčius, pabendrauti su žmonėmis, ne, tas tiesiog duoda aiškius signalus smegenim, kad ei, šitas žmogus atsikėlė, rytas važiuoja. Tada, jeigu žiūrime ne per dieną, taip pat yra visai gerai, pavyzdžiui, valgyti pakankamai reguliariais laikais kiekvieną dieną. Čia nėra pats svarbiausias, bet gali prisidėti, ne? Taip pat, pavyzdžiui, paimkime mane kofeiną. Jeigu mes einame miegoti, kol dar mūsų organizme yra kofeino, mes užmigsim be problemų, bet mes miegosim ne taip giliai. Gali būti, kad naktį daugiau kartų prabusime, atsikelsim ne tokia pailsėja. Ir su kofeinu yra truputį problematiškiau, nes kaip greitai iš žmogaus organizmo kofeinas yra pašalinamas, labai skiriasi nuo vieno žmogaus iki kito, bet taip grubiai paėmus, kai teikim, būtų visai gerai to kofeino jau nebegert likus kokioms 7-8 valandom iki miego. Ne? Ir reikia nepamiršti, kad yra labai skanios kavos be kofeino. Ne? Tai vėlgi dieną judėti, ane, ir tuomet dieną dar nepamiršti ir daryti tokių mikro mini pertraukų, kad streso įtampos per daug neprisikauptų, ane, gamtoj pabūti, jeigu gaunasi. Nu ir jau einam iki vakaro, ane, tai tradiciškai žanro klasika, kuri vis dar yra teisinga vakarienė, kokios 3 valandos iki miego vėliausiai, lengvai virškinama. Aišku, nieko gero nueiti į lovą, jeigu jautiesi be galo alkanas. Čia irgi signalas smegenim, kad nu, nelaikas miegoti, aš alkanas, reikėtų valgyti, ne? Tai pavyzdžiui, protingas, nedidelis, koks 200 kilokalorijų užkandis, pilnas baltymų ir skaidulų, nu kokią valandą iki miego, irgi pasak tyrimų bent jau neturėtų miegui labai pakenkti, ne? Na ir vakare ką? Būtų visai gerai turėti aišku signalą, ritualą, kad, pavyzdžiui, darbas yra baigiamas, diena yra uždaroma, ne? Ir vakare pritemdyti šviesas, ne būti prieblandoje, ramesnės veiklos. Taip pat čia turbūt vieną iš paskutinių paminėsiu ir paskui perduosiu estafetę sunkesnę Alicijai, nes aš jau lengviausius paminėjau. Tai vakare turėti aišku miego ženklą, miego signalą. Tai yra kažkokia miego rutina, ne, kaip visi turi savo vaikučiamą, ne, kad ten pižamą išsivalom dantukus, paskaitom pasaką ir tada miegas. Ir kiekvieną vakarą tą kartojama, ne, nu ir lengviau vaiko smegenim užmigti, ne. Bet mūsų smegenis lygiai taip pat veikia suaugus elgesio, ne? Tu, jeigu mes turėsim kokią, kad ir 10 minutėlių miego rutiną, kas tai yra? Tai yra veiksmai, dalykai, kuriuos mes idealiu atveju darome tik prieš miegą ir kiekvieną kartą prieš miegą. Smegenys suriš, na, bus toks ištreniravimas, kad aha, šita rutina, nu ir tada, reiškia, seka miegas. Na ir miegamasis, ką, vėsokas, kad kūnas galėtų atvėsti, to reikia, kad užmigtume. Būtų gerai, kad būtų tamsu miegamajame, nes net menkos šviesos negali išbudinti. O dabar dėl garsų labai iš tikrųjų priklauso. Kai kam padeda užmigti, klausant kokios tylios ramios muzikos. Jeigu yra gyvenama triukšmingoje aplinkoje, tai tie visi vadinamieji baltieji, rožiniai triukšmai, na, monotoniška muzika gali, tiesą sakant, na, truputį užslopinti tuos staigius, netikėtus garsus. Tai vat, tai dabar įdomu, ar gal Alicija turi ką pridėti.
2: Aha, aš dar irgi, Alicija, iš karto turiu tokią situaciją. Pavyzdžiui, na, kad rimkim vakar, ilgai neužmigau, minčių milijonas, apie viską ir apie nieką, ir tuo pačiu niekaip negaliu užmigti, pereiti į tą miego būseną. Aišku, tada tikrinu laikrodį, žiūriu, kad jau ir 11:30 ir 12:00, ir aš jau po vidurnakčio ir aš dar nemiegu. Kas su manim negerai ir kur aš čia gal padariau klaidą, gal kažkokią psichologinę klaidą darau, kad nuolatos negaliu užmigti taip greitai ir ne tik, kad nuolatos, bet, na, pavyzdžiui, kad ir vieną vakarą ir kas čia vyksta su mano smegenim ir gal turit atsakymą, kaip čia sau padėti tokioj situacijai, jeigu atsiduriu.
4: Tai aš leisiu savo iškelti keletą hipotezių. Aš manyčiau, kad kažkuriuo momentu pradėjo stengtis užmigti. Ar taip buvo?
2: Taip.
4: Bet čia yra geriausias būdas sugadinti miegą, tai stengtis užmigti. Stengtis gerai miegoti ir taip. Realiai reikėtų įsisąmoninti, kad miegas yra toks natūralus procesas ir mūsų kūnas moka miegoti. Čia kaip kvepavimas, mums nereikia išmokti. Jeigu su mūsų kvepavimu kažkas blogai, tai mes jau iš karto suprantam, kad kažkas blokuoja, koks nors kamštis yra mūsų ir mums reikia kažkaip išsiaiškinti, kas čia per kamštis, ar ne, to kvepavimo ir pašalinti. Tai su miegu yra tas pats. Tai vat reikia paieškoti, kas yra tas miego kamštis. Ir dabar keletas mano hipotezių. Jūsų situacija yra daugumos įprastai, ką žmonės patiria kokią nors prastesnę miego naktį. Tai dar ne nemiga, prastesnė miego naktis. Bet jeigu yra tokia taisyklė, tai kartuojasi 3 ir daugiau naktų per savaitę, 3 ir daugiau mėnesius, tai gali būti jau liga. Lėtinė nemiga, jau gali būti ir diagnozuojama. Ir realiai, kas darosi, bet čia girdėjau, kad sunku buvo išjungti mintis. Nėra tokio mygtuko išjungti, mes nenustojam galvoti. Realiai nėra tokio fenomeno. Bet kas labai svarbu, tai jeigu dienoje mes kažkaip, tai gali būti ir labai teigiama informacija mūsų smegenims. Gali būti ir tokia, nu, neigiama, nuspalvinta informacija, bet smegenys vis dar dirba. Tai čia kaip metafora galim pasižiūrėti kaip variklis, ne? Jis sukurtas 100 km per valandą, mes važiavom visą dieną 120. Tai kas darosi su varikliu? Jis tiesiog įkaitės. Tai ką reiškia? Tai užtruks biškutį laiko ilgiau negu įprastai atvėsti. Tai ir mūsų mintims ir tada jau visokie gali ritualai prireikti ir mūsų mintims tiesiog užbaigti dienos darbus. Kas tai gali būti? Tai gali būti rašymas. Parašyti, ką rytoj padarysiu, arba ką tai reiškia. Kitų visokių būdų vat, užbaigti tokią sudėtingesnę dieną. Gali būti ir nerimavimo valandėlė. Jeigu turiu dėl ko nerimauti, tai leidžiu panerimauti, išrašau ir savo sakau, kad šitas mintis atkreip, jeigu jos dar bus aktualios, atkreipsiu dėmesį kitą dieną. Dar kiti ritualai, bet čia galėtų būti visai įsiterpti ir Lauros paminėti tokie geros miego higienos ritualai, kad aš uždarau darbo duris, ne, arba dienos rūpesčių, arba gilų įspūdžių duris. Ir pasakau savo, kad dabar padariau viską, ką galėjau geriausia, yra dabar vakaras, vakaro prieglobstis, dabar einu vakarieniauti, dabar einu į dušą, dabar einu paskaityti knygą, dar galbūt einu gerti arbatą, valausi dantis ir jau einu link lovos. Ir čia yra mano vieta, kur aš ilsėsiuos. Ir taisyklė dar viena, kuri yra susijusi su labai konkrečiai jau čia labiau sergantiems nemiga, bet ir gerai miego higienai, lova yra skirta dviem M – miegu ir mylėjimus, niekam kitam. Tai tame tarpe planavimui, net ir teigiamų dalykų, nėra skirta šita vieta, nes tai aktyvina mūsų smegenys, budrina mūsų. Realiai turim susieti, kad kai padedam galvą ant pagalvės, tai jau mūsų kūnas pereitų į atsipalaidavimą. Tai mes galim ten svajoti, bet neplanuoti ir nesukti darbą tame tarpe, kodėl neužmiego, ar aš užmiego ir panašiai, tai jau yra nenaudingos mintys. Ir jeigu mes net nežiūrint į laikrodį, nereikėtų žiūrėti, pajuntame, kad jau tai užtrukom, aš šitaip neužmigdami 15-20 minučių, tai reikėtų lipti už lovos, eiti daryti nuobodžią arba raminančią veiklą. Ir kai jau pajusim, kad mūsų tas vidinis varikliukas pradeda vėsti, kad jau pradedam mėguisti darytis, va tada vėl grįžti į lovą, naujas lapas, švarus lapas miegui ir šitaip daryti. Tai čia išlaikyti tą miego sąlygojimo refleksą, galima sakyti.
2: Mhm. Iš tikrųjų, tai ką kalbat, visi tie geri įpročiai, juos daugiau mažiau žmonės žino, bet man atrodo, sąmoningai ignoruoja ir galvoja, kad viskas čia yra gerai. Na, pavyzdžiui, mano vyras prieš miegą skrolina telefone, tai yra visą laiką lindi telefone, žiūri ten, sakykime, kažkokius ar ten video, ar

0: keletas aspektų. Čia nėra, kad aš sakyčiau, kad visiška nesąmonė ir taip toliau. Truputį panarpliokime, ne šitą visą situaciją. Tai telefonas lovui ir skrolinimas prieš pat miegą tikrai nėra pats geriausias būdas ir jeigu labai atvirai nemanau, ar iš vis yra būdas užmigti, yra būdas gal praleisti kažkiek laiką, nusiraminti, nukreipti mintis, jo, skaitykim. An kiek tai yra sveika, irgi galima padiskutuoti, bet aš tikrai nemanau, kad tai galėtumėm pasakyti, kad tai yra geras būdas užmigti. Bet tai skrolinimas telefone pats iš savęs irgi nėra toks jau demoniškai blogas dalykas, kaip dažnai gali gal būti parodoma žiniasklaidoje ar internete ir taip toliau. Dabar truputį panarpliokime, ne, tai paimame tą telefoną. Ir ten yra šviesa, ten yra turinys ir ten yra kiek laiko mes naudojam telefoną ir kokiem tikslam mes naudojam telefoną, ne? Tai jeigu mes paimam, susimažiname ekrano intensyvumą iki visiško minimumo, užsidedame naktinį filtrą arba dar geresnis triukas, pasidarom telefoną juodai baltą. Labai labai rekomenduoju ir kviečiu visus išbandyti, nes nepatikėsit, ant kiek nebesinori skrolinti to telefono, kai jis yra juodai baltas. Ir čia net yra keletas mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad kai žmonės turi telefono juodai baltą, tai kai kuriems žmonėms sumažina ekrano laiką net iki 70% per dieną. Ne? Tai gal kitiem ir mažiau, bet nu, čia jau tas maksimum kiek. Ne? Taip, tai čia šviesą jau adresavome, ne? Dabar turinys, viskas mūsų rankose, ne, mes galim pasirinkti, ar mes nesąmoningai skrolinam bet ką ir pasyviai sugeriam į save bet kokį mums brukamą turinį, ne, ar mes sąmoningai renkamės, pavyzdžiui, perskaityti kažkokio tai tinklaraščio straipsnį žmogaus, kur mums patinka, kaip rašo, ar mums įdomu, gal apie keliones, gal kaip ką nors gaminti, gal kaip ką nors daryti, gal kažkokie rankdarbiai, gal filosofija, gal nu, ta prasme, mes galim, ne, ir tai yra labai skirtingo tipo vartojimas, ne, jeigu mes sąmoningai pasimsim telefoną, nes aš dabar noriu 20 minučių atsisėsti ir perskaityti va šitą straipsnį arba peržiūrėti šitą vieną video. Ne. Tai yra visiškai kito tipo telefono vartojimas, negu nesąmoningas, taip sakant, skrolinimas. Tai čia aš jau pamečiau, kurio iš daly, bet sumo iš vieso sureguliavom, turinį sureguliavom. Vėlgi, ne, kiek mes naudosime, galų gale gali užsistatyti žadintuvą, kiek tu naudosi, ne. Ir aišku, vat, kokie tikslai, ne, ar tas telefonas tavo rankose atsirado, kur tu net nepastebėjai kaip ir valanda staiga praėjo, nu čia jau reiktų adresuoti šitą dalyką, ne, bet jeigu tu labai sąmoningai su aiškiu tikslu pasiėmėjai tą telefoną, vat kažką tokio pasižiūrėti, mano nuomone tai yra mažiau problematiška, bet apskritai, jeigu jau pradėjo klibėti miegas kažkas nelabai gerai, jau geriau to telefono labai prieš miegą nemakliavoti.
1: Mhm. Mes prie pokalbio dar sugrįšime, dabar trumpa pertraukė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: EasyFM. Gyventi be įtampos.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Jūs klausotės Easy FM. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Laura ir Alicija šnekamės apie miegą, apie miego kokybę, apie tai, kokie mūsų įpročiai ir kokios mūsų veiklos gali padėti miegui, kas kenkia miegui. Ir iš tikrųjų prieš pertrauką Laura irgi buvo užsiminus apie kofeiną, apie kitus stimulantus, irgi norėjau pakalbėti, tai... Paklausiu galbūt Laura jūsų kofeiną, jūs sakėte, kad galim pavartoti ir eiti tiesiai miegoti, bet tai vis tiek sutrikdys mūsų miegą. Kaip yra dar su kitais stimulantais? Tai yra, žinome, kad na ir alkoholį vartojame dažniausiai vakare, na taip, taip atsitinka, kad prie vakarienės ar savaitgaliais vakare alkoholis vartojamas, taip pat yra toks įprotis prastas kaip rūkimas. Kokie visi tokie stimulantai, kaip jie veikia mūsų miegą?
3: Mhm. Tai alkoholis, tiesą sakant, yra ne stimulantas, o kaip tik į kitą pusę, jisai mus slopina, toksai slopiklis. Kartais gal taip ir neatrodo, pilnai suprantu, ne? Tai labai paprastai alkoholis ir nikotinas nukenkia miegui ir stipriai ir geriau iš vis tokių dalykų nedaryti. Tai vat, su alkoholiu labai dažnai yra toksai nesusipratimas, nes atrodo, kad jisai gali mus nuraminti, ne? Toks atrodo, nuimti dienos rūpesčius ir taip jisai yra ir dažniausiai reklamuojamas ir pardavinėjamas, ne? Ir filmuose tą labai matome visos žvaigždės su vyno taure ar ten viskio taure, ne? Taip toliau. Tai alkoholis apskritai gali taip atrodyti, bet alkoholis neramina, bet galima sakyti atjungia mus. Tai ką alkoholis daro mūsų kūnui ir smegenim, labiau panašu į narkozę negu į nusiraminimą. Ir paskui, kai alkoholis pradedamas skaidyti mūsų organizme, susidaro skaidimo produktai, kurie realiai aktyvuoja mūsų streso atsaką ir miego tikrai nepagerins. O pamatavus, kaip mes miegame išgėrę alkoholio, tai mes miegame ne taip giliai, mes prabudinėjame daugiau kartų, alkoholis labai trumpina, mažina mūsų REM miego kiekį, kuris yra labai svarbus ir mūsų psichologiniam emociniam atsistatymui supaprastintai pasakius. Tai alkoholis tikrai nieko per daug gero. O nikotinas, su nikotinu yra truputį sudėtingiau, tai kaip nikotinas yra stimulantas, jisai taip pat trikdo mūsų miegą, mes miegame ne taip giliai ir na prasčiau, bet problema yra, kai žmonės ilgai daug metų rūko ir pavyzdžiui, ar vartoja nikotiną ir nutraukia tą nikotiną, užtrunka šiek tiek laiko, kol organizmas atsistato ir nutraukus nikotino vartojimą gali būti nemiga keletą savaičių, kas labai dažnai trukdo ir žmogus vėl grįžta. Ne? Bet reikia tiesiog išlaukti tas keletą savaičių, jeigu yra labai sunku būtinai pasikalbėti su gydytoju.
2: Mhm. Alicija, mes šiek tiek irgi prieš tai kalbėjome, kad kada jau čia suprasti, ir jūs minėjote, kada suprasti, kad tai yra nemiga, o arba kitos ar ne su miegu susijusios problemas, bet aš norėjau dar paklausti, kas daro didžiausią įtaką nemigai kitiems miego sutrikimams ir kuo jie pavojingi. Tai yra, na, kaip man žinoti, kad aš kažką darau blogai ir dėl to, vat, nemiegu naktimis ir net kelias dienas per savaitę, ar kaip sakėte, jau ir tęsiasi kelias mėnesius.
4: Iš tikrųjų, čia klausimas platesnis, tų miego sutrikimų yra ne vienas. Tai man kaip psichologijai aš galiu labai kompetentingai kalbėti apie nemigą ir jeigu tai yra lėtinė nemiga, tai pirmo pasirinkimo pats geriausias gydymas ir vienintelis mokslo įrodytas gydymas yra kognityvinė elgesio terapija nemigai. Tai čia aukso standartas vis pasaulinėse visur gairėse įrašyta numeris vienas, jokie migdomieji vaistai, jokios kitos terapijos. Ir apie tai pakalbėsiu labai plačiau, o labai trumpai, čia mano gal moksliniai interesai ir disertacija buvo susirūpinusi, yra tų miego sutrikimų tikrai dar daug, yra visokių neurologinių sutrikinių ir yra mikojų sindromas ir periodiniai kojų judesiai ir narkolepsija. ir ten cirkadinio ritmo sutrikimai ir vat, miego apnėja. Tai vat, galbūt aš apie ją, nes apie ją man teko ir disertacijo šiek tiek rašyti, tai čia yra kvepavimo sutrikimas ir geriausia tą atpažįsta lovos ar kambario partneriai, partnerės, nes žmogus nustoja kvepuoti, užknarkia ir nustoja jo kvepavimas. Smegenys negauna deguonies, žmogus, jam atrodo, kad visai gerai miegojo. Bet kitą dieną jaučiasi pavargęs, mieguistas, sunkiau sutelkti dėmesį, gali daryti ir gali net būti mikroužmigimai dienos metu. Labai lengva jam užmigti prie televizorius, vairuojant, sustojus ties šviesoforu ir darosi labai labai pavojinga žmogui darbinė prasme, bet labai pavojinga net ir gyvybei. Ir šitą sutrikimą būtina gydyti, nes jis labai trumpina gyvenimą ir ne dėl avarijų, o tiesiog, nes provokuoja dar kitas gretutinės ligas, širdies kraujagyslių, tai tikrai ir kognityvinės funkcijas taip pat prastina, jeigu jos yra labai išreikšta. Tai aš apie tai plačiai jau nekalbėsiu, čia gal gydytojam pulmonologam reikėtų palikti šitą temą. Aš norėčiau apie nemigą, tai nemigą ta lėtinė nemiga gali sąveikauti biologiniai veiksniai, nes gali būti. Tai ir genetinis polinkis, ir amžius, ir lytis, moterys yra labiau linkusios į nemigas, ir skausmas, ir vartojami vaistai, tai gali tai būti. Ir psichologiniai veiksniai, tai vat stresas, nerimas, depresiniai sutrikimai, nerimo sutrikimai, bet taip kaip ir taip prie tų šitų sutrikimų gali būti nemiga kaip simptomas šitų sutrikimų ir ligų. Bet taip pat dar mūsų interpretacijos. Ir kalbant apie tą lėtinę nemigą, labai svarbus palaikantys veiksniai yra žmogaus interpretacijos. Ir vat, pavyzdžiui, siekis kontroliuoti miegą, pyktis ant savęs, kodėl nemiegu, turėčiau miegoti, nemiegosiu, bus kita diena bloga. Šitos ir panašios mintys palaiko nemigą. Ir elgesys, gulėjimas lovoj, nepaisant to, kad nemiegu, per ankstėjimas gulti, nes turiu turėti pakankamai laiko, kad spėti išsimiegoti. Ilgesnis gulėjimas lovoj arba ilgesnis savaitgaliais likimas lovoj ir miegojimas ten plus nuo įprasto grafiko 2-3 valandas, kas tikrai išreguliuoja cirkadinį ritmą. Tai va šitie veiksniai iš tikrųjų palaiko nemigą ir galima, jeigu tai yra dar neįsibėgėjusi nemiga, tai va paskaičius apie kognityvinę elgesio terapiją nemigai, galima daryti pačiam su savi pagalba, bet jeigu norėčiau laidos klausytojams pasakyti, jeigu pačiam pritaikius žinias, kurias galima rasti laisvai prieinamas ir mokslų grįstas internete ir kituose šaltiniuose, jeigu nepavyksta, kreipkite pas specialistus ir nebandykite savigydos ir panašiai tame tarpe visokiais migdomaisiais, raminamaisiais ir tame tarpe labai populiaru nemiga gydytis melatoninu. Ir čia yra savigyda. Dar siūstis iš užsienio tokias didžiulės dozes arba eiti į vaistinę ir ten gerti po vieną ir daugiau tų mikrogramų, tai nemigai tai nėra efektyvu. Prie kitų sutrikimų turi savo panaudojimą, kai perskrindami kitas laiko juostas melatoniną vartoti arba prie autizmo spektro, prie aktyvumo dėmesio sutrikimo vyresniam amžiuje, jis turi savo panaudojimą, tikslingai įrodyta, bet prie nemigos ne, jokios arbatėlės su melatoninu neišgydys nemigos.
2: Taip, ir dar irgi pabaigai, Laura, norėjau jūsų paklausti, čia dar tikrai galėtumėm kalbėti ar kalbėti, bet išmanieji prietaisai, kaip ir Alicija čia minėjo, kad ypač kai perskaitom, kad na, ten išmanusis laikrodis įvertino miegą ten iš 150 ir iš karto atrodo nusiteikė, kad šita diena bus nu, tiesiog labai bloga, nes parodė man, kad aš blogai miegojau. Tai, Laura, norėjau paklausti jūs, ar jie iš tikrųjų, tie išmanieji laikrodžiai, dar būna žiedų išmaniųjų, gali tiksliai išmatuoti miego kokybę? Ar mes galim tikrai pasitikėti, kad šiandien man rodo mano laikrodis, kad miego kokybė 50 iš 100 ir, na, ir aš taip vat ir jaučiuosi.
3: Jo, tai atvirai rinkoje prieinami išmanieji miego matavimo prietaisai, didžioji dauguma jų tikrai negali tiksliai išmatuoti miego stadijų. Dauguma jų gali plius minus tiksliai parodyti, kiek laiko jūs miegojate, bet miego stadijas patikimai ir tiksliai gali išmatuoti, nebent kai jums ant galvos elektrodus kas nors uždeda, o su tuo miego tarp kitko irgi nėra labai patogu. Yra keletas išmaniųjų miego matavimo prietaisų, kurie jau pasidarė visai tikslus, bet vis tiek ta pati problema išlieka, nes kiek vidutiniam žmogui kasdieną matuot miego nėra prasmės, nes tai sukels tik tai daugiau problemų negu kažką gero. Čia tas pats, kas lipt ant svarstyklių kiekvieną valandą, ne, labai priklausys, tu ten valgiai, gėri ar dar ką nors veikiai. Tai lygiai tas pats yra ir kiekvieną dieną esmė yra tokia mane Alicija tarp kitko išmokė sakyti, kad nėra taip, kad mum reikia kiekvieną dieną miegoti ten 6, 7 ar 8 valandas. Būtų gerai, būtų visai gerai, būtų naudinga pamiegota, ne? Ir kiek mum naktį, kiek mum miego reikės ir kiek kokios stadijos mum reikės, nuspręs mūsų smegenis ir kūnas priklausomai nuo to, kas vyksta mūsų kūne, ką mes veikiame tą dieną ir taip toliau, taip toliau. Tai netgi tikrai nėra taip, kad mum kiekvieną naktį būtinai reikia 2 valandų gilaus miego ar kažkas tokio. Tai su išmaniaisiais aš tiesiog trumpai užbaigsiu taip, kad aš, pavyzdžiui, irgi nenaudoju. Jeigu jūs pastebit, kad išmanieji miego matavimo prietaisai jums sukelia nerimą ir stresą ir jūs tik tai atsikėlė iš karto žiūrit, kaip ten miegojot, nes kažkodėl taip pat pajusti to negalite, mest lauk, nes nieko gero. Bet jeigu jūs žiūrit į savaitinius vidurkius, jums padėjo išmanieji, pavyzdžiui, atsisakyti alkoholio vakare, nes jūs pamatėt, kad be to geriau miegat, kofeiną paankstinti, pamatėt, kad šviesa dienos metu labai gerai veikia jūsų miegą, ne? Ir jūs tikrai gebat išlaikyti sveiką santykę, ne, su tuo miego matavimo prietaisu, nu tai tada aš problemos nematau.
2: Tai ačiū labai pirmiausia mūsų klausytojams, kurie klausėsi šios laidos, kaip ir minėjau apie miegą ir miego kokybę, sutrikimus ir apskritai viską, kas susijęs su miegu, mes tikrai galėtumėm dar kalbėti ir kalbėti apie tai, bet šiandien mūsų laikas baigėsi, tai nuotoliu prie mūsų prisijungia mokslininkė daktarė Laura Bojorskaitė ir psichologė, psichoterapeutė daktarė Alicija Juškienė. Ačiū joms ir ačiū visiems, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir visiems linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie žmogaus galimybės ir suprasime, kad jos yra beribės. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešne Lietuvos gyvybės mokslų ir biotechnologijų asociacijos Lithuania Bio direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė bei to paties universiteto gyvybės mokslų fakulteto magistrė Simona Šimulytė. Labą dieną, Simona.
2: Labą dieną.
1: Ar viską teisingai pasakiau?
2: Magistrantė.
1: Magistrantė.
2: Dar magistrantė.
1: Magistrantė ir magistrė, kuo skiriasi?
2: Magistrė yra pabaigusi pilnai.
1: O toks ta prasme, mažas. Esi studijuose.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Taip.
1: Apie tai dar pakalbėsime ir, žinai, vat visą tai skaitydama ir besiruošdama laidai, aš pagalvojau, kad jeigu būtų vyras, tai pirmas mano būtų klausimas, klausčiau, kiek tau metų. Bet kadangi, sako, moterų negalima klausti, tai aš neklausiu. O kodėl? Kodėl man tas toks kilo klausimas? Todėl, kad pažiūrėjus į visus tavo darbus nuveiktus ir tai, kiek tu esi pasiekusi gyvenime, na, tam reikėtų, nežinau, kiek metų ir apskritai kiek gyvenimų. Ar sutiktum su tuo?
2: Kaip pasakoju savo istoriją, nes dažnai tenka, tai... Atrodo, kad tikrai, nu, kaip čia taip galima tiek visko nuveikti, bet kai gyveni tame ir esi tame, tai atrodo, kad galėtum tikrai žymiai daugiau ir man kartais atrodo, kokia štinginė.
1: Netgi taip būna tokių minčių.
2: Taip.
1: Nes pažiūrėjus netgi viešoje erdvėje, tikrai tavo visi darbai padaryti ir visa kita. Ir tai kur dar tos vietos tinginys tai lieka?
2: Gal taip atrodo vien dėl to, kad viskas, ką veikiu, ir iš tikrųjų buvo vienas etapas, gal prie jo prieisim, kai tikrai jau labiau jaučiausi, kad nu, turiu save prievartauti tai daryti ir nemačiau prasmės, tai tada vat, jautėsi, kad aš dirbu, darau ten ir taip toliau, ir buvo net ir apatijos momentų vidinių. Bet kai darai tą, kas iš tikrųjų labai labai patinka, tai... Nu, toks jausmas, kad tai ir yra tavo gyvenimas. Ir vat apie balansą čia galima padiskutuoti, bet iš tiesų, tai vat jausmas, kad tai yra tavo gyvenimas ir tu gyveni gyvenimą. Ir tada, nu, lygiai taip pat kaip kiekvienas mes galėtumėm papasakoti labai daug ką per dieną nuveikiam, ar ne? Tai vat, nu, taip vat čia gaunas. Bet aš labai anksti pradėjau, tai gal dar
1: dirbti,
2: dėl
1: taip.
2: To.
1: O anksti tai yra kada?
2: Labai anksti, dar prieš ankstyvoje paauglystai.
1: Maždaug.
2: Nu, man tuo metu buvo 12 metų, tai tas toks buvo pirmasis susilietimas su verslu, bet savo amžiaus tai aš neslėpiu, tai esu, kaip čia dar, seno sukirpimo vaikas.
1: Kaip ten, 45 plus?
2: Taip, tikrai plus.
1: Galima tame sakyti, taip? 45 plus. Taip. Bet ne metus esmė, iš tikrųjų, gal norėčiau, tu labai gerai pasakei, balansas. Kaip tu su to gyvenimo balansu? Ar pasikat tau tą išlaikyti standartą, kam mūsų visi koučeriai moko 8-8-8, taip 8 mėgam, 8 valgom, 8 dirbam?
2: Aš apskritai esu labai netaisyklių žmogus, o pajautimo žmogus. Tai tikrai buvo gyvenime etapų, kur dabar aš galvoju, kad tikrai per daug fokusavausi į tam tikrus dalykus ir ignoravau kitus dalykus. Bet, nu, standartas yra standartas, ar ne? Nu, tai vadinkim, kaip ir fundamentiniuose mokslas yra kažkoks fundamentas, bet paskui jau atsiranda taikymai, pritaikymai ir jie
1: individualūs.
2: Taip, ir vat šitoj vietoj mes ir galėtumėm tada jau čia užsifilosofuoti ne vieną valandą. Jeigu aš nesijaučiu, kad aš dirbu darbą, aš iš tikrųjų kuriu labai daug ir, nu, kaip juokiame, sakau, vėl mano čakros atsidarė, nu ir man esu vizionierius. Tai tiesiog, jeigu atimtum iš manęs tai, tai kaip juokavom, kad mano mitochondrijos dirba, tai jos nebedirbtum.
1: Taip, mes čia prieš įrašą su klausytojais pasidalinsime, kad kol darėme kavą, pasijokėm, kad mitochondrijos tavo dirba tikrai ten, nežinau, kaip turbinos, 200% galingumu. Ir,
2: kai veikiu.
1: Kai veiki, va, ir tu pasakėjai va tokį įdomų dalyką, kad jos taip veiktų, reikia tau dirbti, taip?
2: Veikti.
1: Kažką, tai veikti, taip. Galvoti, kurti, taip.
2: Nes kitu atveju tikrai ateina tokie apatijos momentai kažkokie, nes esu turėjus tokį etapą ir atrodo, kad tada nieko nenori, net nelabai supranti prasmės apskritai apie ką mes čia, nu, bet kitą kartą vėlgi, ar mes tikrai turim ieškoti tos prasmės, gal tiesiog pasidžiaukim to, ką turim. Tai vat iš to ir yra tas, kad, nu, toks.
1: Tai gal tu čia esi tas dopamino priklausomas žmogus? Tai
2: galimai.
1: Kategorija yra, kur pastovi va, turi save kažkaip tai mobilizuoti ir gauti dopamino.
2: Turbūt tame tikrai yra dalis tiesos. Gal tai nėra, kad nuolatinis tas dopaminas turėtų būti, bet yra tiesos, nes aš kaip pabandai paanalizuoti savo gyvenimą, tai situacijose, kuriuose nuo mažens labai labai gerai jaučiuosi, tai yra gaisrų gesinimas. Ir paskui sėdi ir
1: galvoju. Taip.
2: Ir tada galvoju, nu kodėl aš vengęs nu gaisrus, nu ar gali būti kažkas normaliai, bet vat kai tik tai problema, viskas yra sprendimas, bet kol problemos nėra, tai atrodo, nu taip. Kažkaip taip, motyvacijos nėra.
1: Visą laiką taip, tai taip, prasme iššūkis žmogus, ane?
2: Tai va, dėl to man turbūt tas ir tai, kur dabar esu, ar ne, Lifeinė Bajo asociacijai darbas dėl tos bendros, dėl ekosistemos, dėl ambicijos 5% BVP gyvybės mokslų ir biotechnologijų. Tai yra tarsi toks variklis vis mesti iššūkius ir toks, kad skatinti tą augimą ir tas, taip, tas varikliukas jisai veda į priekį labai.
1: Bet čia klausytojai galėtų pasakyti, kurie galbūt net panašiose situacijose yra buvę, sakytų, na gerai, Simona, ateis laikas ir tau čia tas ateis perdėgymas, visi čia mes tai bėgom, perdėgėm ir va dabar jau viskas gulim, relaksuojamės ir nieko nebenorim. Ar šito nebuvai, ar tai nėra buvę tavo gyvenime?
2: Dėl to, kad ateis ar neteis, tai vėlgi aš sakyčiau, kad mes nei vienas nežinome, kaip bus rytoj. Absoliučiai. Net galim planuoti, galim strateguoti. Tai va dabar yra mano pirmas kartas gyvenime, kai aš atėjau čia, kur atėjau, be plano. Nes savo pasakiau, dabar žiūrėk taškas. Ir nors kartą gyvenime tu gali jau nebestrateguoti, nes tas strategavimas, tam tikrą prasme, taip, jisai užtikrina saugumo jausmą. Nes tu įsivaizduoji, kad tu kontroliuoji kažką, kad tu valdai situaciją.
1: Kontroliuoji savo gyvenimą,
2: iš tiesų mes nieko nekontroliuojam ir vat galbūt mano pavyzdys, ar ne, kur jūs ir klausot. Tai yra buvę, yra tikrai buvę. Aš labai daug metų buvau tik savo versle ar versluose, gal taip būtų galima sakyti. Ir viena iš mano pagrindinių veiklų, jinai tikrai buvo pakankamai motinai teresiška. Tai buvo socialinis verslas ir tikrai buvo fokusas į socialinės inovacijas plačiąją prasme, neišskiriant sektorių ar ne. Ir tikrai labai daug patenkintų veidų ir po daug metų ir ten padėkų ir visko ir visko. Bet pats tarytum supranti, kad jų esu, bet tarytum visa organizacija yra aš, nepaisant to, kad mūsų yra didelė komanda ir be komandos nieko nebūtų, ar ne, bet esu aš ir tarytum viskas stovi ant manęs ir vis tiek atsakomybė yra ant manęs, ar sekasi ar nesiseka, nu žinot, kaip versle, ar ne, ir tada tu vis tiek jautiesi atsakinga, nenori to vadinamo mikrovadovavimo, ar ne, bet tu esi priverstas tą daryti, ne tik tai į plėtrą, bet dar ir va, ten pasidėliot. O aš tikrai esu vizionierius, tai vadinasi, kad man pabaigti, kai jau prasideda mano to, nėra labai sunku. Mm-hmm. Ir tada prasideda tam tikrai demotyvacija, bet tu vis tiek darai, bet tu jautiesi kaip savo paties pančiuose, nei pirmyn, nei atgal. Ir tikrai jau buvo toks etapas, kai tarytum viskas gerai ir viešumoje ir visuomenėje ir darbo aplinkoje ir mano burbule išskyrus asmeninę aplinką, tikrai niekas net, nu, turbūt neįtarė, kad man, kad man jau ten visiškai, kaip aš sakau, jau yra alergija ir net kiti, ir, ir net kiti procesai jau viduje psichologiškai tokia vyksta.
1: Taip, bet čia neperdegimas.
2: Bet ir tikrai buvo, vat, kur minėjau, tų tokių labai smarkių apatijos momentų ir aš net savo tėveliu esu pasakius, sakau, tu žinai ką, aš jau nieko nebenoriu. Aš tiesiog nieko nebenoriu, aš nematau absoliučiai čia kažkokios prasmės gyvenime. Ir o dėl vardan, ką čia mes veikiam, atėjom tam ir kiekvieną dieną mes tiesiog einame artyn mirties.
1: Nu, ir realybė tokia.
2: Taip, taip, tai čia taip pragmatiškai, taip. Bet mano tuo metu vat, nebuvo net to failo, kaip aš sakau, kad viskas gerai, žinoma, kad einame, bet tame tarpe yra labai daug, ką tu gali pasiimti. Ir tu gali pasiimti. Ir dar įvertinant tai, kad aš esu labai optimista. Ir man nėra problemų, man yra sprendimai, man yra galimybės ir toks atrodo, aš į viską žiūriu kaip, nu tai gerai, tai čia faktas, vat, sulūžo, sudužo, nesvarbu, kas būtų, faktas. Jau šito fakto dabar nepakeisim, turim galvoti, kokio norim rezultatų ir arba tada energiją švaistom, nu, surasti kaltą, arba tada skiriam tą energiją pasiimti galimybę ir rasti sprendimą.
1: Bet tai, ką aš girdžiu, tokios mintis, na, kaip tu sakai, nesinu, nenoras veikti, taigi čia ir yra perdegimo tokie simptomai, gal tik tai tu juos labai gražiai sugebėdavai užgesinti ir vėl save pakelti už, už taip, čiuprinos, taip?
2: Taip, tol kol. Tol kol, nu, aš savo jau tikrai galutinai tą pripažinau ir įžodinau, ir įvardinau, ir įgarsinau, taip nutiko, kad aš atsidūriau ligoninį ir rodikliai buvo tokie, kad mane privalėjo ir reanimaciją guldyti, bet aš vis dar iš kažkokios...
1: Po visų darbų?
2: Po darbų, po... Visaip ir filosofiškai galima žiūrėti, nu tiesiog tas nuvarytas arklys, kurį reikia nušauti.
1: Bet nebuvo kažkokių kitų ar asmeninių problemų, dar kažkokių, ar tai buvo grinai jau darbinis nuovargis?
2: Asmeninių problemų tikrai ne, nu, jeigu taip, jeigu taip galvojant dėl to, kad tame balanse ten apskritai, vadinkim, kaip centras, pas žmonės yra centras šeima, pas mane centras, va, gyvenimo būdas ir mano
1: veikla.
2: Šeima, taip, aš kartais vajokauju, aš tiesiog nepabuvau nešiau, mano sūnų jau 19 taip pat.
1: Nesupratai.
2: Aš iš tikrųjų...
1: Iš kur šalia jaunuolis, taip?
2: Taip, ir jis jau, jau yra 19 metais be kelių mėnesių, tai, tai va, čia va, taip va, vyko gyvenimas, vadinkim, taip, ar ne? Bet šalia augo visą laiką, tiesiog aš jį integravau į savo gyvenimą, tai, tai mes ėjome iš vien labai labai kartu. Bet...
1: Grįžkim dabar į tą reanimaciją, kas tai?
2: Bet 24 vasarą buvo kažkokia nepaaiškinamai kataklizminė ir toks jausmas, kad kažkai ženklus jau man gyvenimas siuntė, nes aš labai daug keliaudavau darbo, darbo reikalais, labai daug komandiruočių ir iš kiekvienos komandiruotės, kiekvienoje komandiruotėje tais metais, kurių buvo daug ir labai intensyvios, aš pabūdavau ir ligoninėje. Ir tai nebūtinai būdavo...
1: Toj šaly, ta prasme.
2: Taip, taip, taip. Tai aš, aš galėčiau
1: Kodėl?
2: Konsultuoti apie sistemas.
1: Tikrai.
2: Tai vienas tai buvo, nusprendėm, kad su kolegė nuomojomės kemperį, o ne apartamentus, tiesiog net ir finansiškai taip geriau gaunasi, bet net ne dėl to, o dėl patirties, vadinkim taip, ir kaip fainai, kiekvieną vakarą galėsim mėgoti kitai vietai, ten taip toliau, taip toliau, tai rezumė gavosi, kad aš iš to kemperio... kempinge, nakčiai ėjom ir buvo taip kilimėlis, vat kaip yra kemperio dugnas, tai čia kilimėlis buvo šiek tiek pasislinkęs ir aš dėjau koją, nepamačiau, kad ne ant pagrindo ir kadangi tai buvo naktis, aš vat taip grinai ant stuburo, ant akmenuoto to paviršiaus ir, ir kritau. Nieks nelūžo, faktas, kad tai yra sutrenkimas, tai ir kvepuo tada sunku, aišku, atvažiavau tikrintis, kurį laiką buvau va tokia...
1: Čia kurioje šalyje? Čia kurioje šalyje sistema pabandėjai sveikatas?
2: Čia Ispanija. Ispanijos. Taip. Tada važiavau į Kiprą, turėjau kelias konferencijas ir tuo pačiu nusprendžiau, kad tada padirbsiu iš tenai, tai išsinomavo apartamentus, kadangi buvo labai labai jau ten akceleruotas laikotarpis, tai nespėjau nuvažiuoti nei manikiūro, nei pedikiūro, galvoju, ai, nuskrisiu, aš Kiprė esu ir gyvenusi, nuskrisiu ir ten pasidarysiu tik išlipus iš lėktuvo, tiesiai į saloną. Ir man užneša infekcija, bet užneša tokią infekciją, kad aš parodyčiau nuotraukas, tai nu net su medicina nieko neturinčiam žmogui tikrai labai baisu gali būti žiūrėti. Nu, nes
1: viso kūno bėrimai, sakyti,
2: rankų ir grinai prie nagų, bet pūslės didesnės už pirštus ir visos kojos ir tokios pūslės ir jos taip ir jos plečiasi, tai aš 3 kartus ten buvau ligoniai ir nu, ten man tik tai aptvarsto sidabriniai tepalai, bet įsivaizduokit, kad nu, aš mažutė. Mano koja irgi mažutė. Aš nusipirkau, kad jau galėčiau nors vaikščioti, tai aš nusipirkau kroksus 39 dydžio, kad jau ten
1: susitais
2: 36. Kad, bet kroksai šiaip jie dar padidinti yra. Ir aš įsikišu ir man ten nelabai tilpo ir man net ir nuo to prisilietimo net irgi vis tiek formavosi naujos pūslės. Tai šiaip taip aš ten savo visokiais būdais jau paskui apsigydžiau, bet viduje buvo, kai jau grįžau į Lietuvą, toksai, ir ten dar būnant buvo toks, nu, man reikia sustoti. Man reikia sustoti, nes aš čia darau kažkokią tai nesąmonę. Ir aš apskritai esu labai reflektuojanti, aš ir filosofuojanti. Tai ir aš kažkaip dar tenai būdama galvoju, reikia man į kokią nors gal sanatoriją, kad vat iš ryto procedūros, truputį labiau apie save, tada jeigu ten kažką noriu parašyti ar padaryti, viskas yra ok, bet nu taip jau labiau apie save vadinkim, taip ir tikrai fokusas į savo sveikatą, nes čia jau užsuktas ratas ir ten amžinai ieškojimai nerandamų dalykų. Ir man kažkaip iškrenta, vis per srautą praeina Gruzijoje vienos Salubi kurorte sanatorijos reklama. Ir aš ten skaitau, gilinuosi, radonio procedūros, radonio kurortas. Ir ten skaitau, kad šiaip chemijos žinios mano neblogas, tai man tuo metu nieko nesako radonis, man viskas jo gerai. Ir skaitau, kad ir odos problemom, ir autoimuninėm ligom, o aš turiu Hashimoto tiroiditą labai daug metų. Ir o, tai čia viskas ir dar atskirai net įvardintas tiroiditas, galvoju, tai čia visiškai man. Jausmas sakė, kad reiktų važiuoti kitą kurortą, tokį Magento, kur yra juodas mėlis. Bet ta konsultantė įtikino, kad, nu, žinokit, čia tikrai geriau, o ten kaina buvo jokinga lyginant su mūsų kainam už 3 savaites, ten su visiškai viskas įskaičiuota visais maitinimais gydymo

0: aš per dieną, nežinau, kiek tą dieną numečiau kilogramų, bet bendroji sumoji, mane matot, aš dabar esu atsistačius, tai buvo minus 10.
1: Ta prasme, taip svoris, nu...
0: Staiga, va tai va. Va tai va.
1: Bet čia daugelių aš, žmonių tengi... svajonė, tai jie dabar visi važiuos į Raudonio vonės.
0: Aš kaip pasakau šitą istoriją. Ir taip nutinka dažnai, kad aš pasakau šiek tiek apkūnesniem žmonėm negu aš. Ir man sako, rimtai duok kontaktus, kur tu pablūdai, manęs vos nenužudė. Tai, žodžiu, esmė yra tokia, kad... Aš jau tenai...
1: Nes vieną... tavo tikslas tai nebuvo kūno svorio.
0: Ne, mano jokių būdų, mano tikslas...
1: nėra apskritai svorio.
0: Šitos problemas neturiu. Antiproblemą turiu galbūt labiau. Bet, žodžiu, tai aš tenai jau vieną dieną aš tiesiog mane tarytum išjungę. O dar aš, nu, jau minėjau, kad aš tikrai daug vaikštau. Mhm. Tai aš ten faktas, kad irgi vaikščiau visas tas savaitės, ten po 30 tūkstančių dieną žingsnių. Ir, bet tiesiog man labai patinko ten daug gamtos. Šiaip bendraja prasme, net jau emociškai žiūrint, tai Skalubių kurortas yra miręs miestas, vaiduoklių miestas. Ten yra labai labai daug sanatorijų ir visos jos yra labai apleisos, labai gražios, bet labai labai apleisos. Ir ten ir dar oras buvo toksai, nesvarbu, kad tai buvo vidurys vasaras, bet visą laiką lyja, visą laiką toks apsiniaukęs. Ir tu jautiesi, kaip tikrai nu kažkam siūbe. Tai man reflektuojančiam žmogui, kai įvykis ant įvykio ir dar patenki vat, į tą tokį, nu, psichodelinę aplinką, saliginai galėčiau pasakyti, aplinkui žmonės tokie irgi, nu, tokie įdomus. Tai tikrai jautiesi, va, tarytum kažkam filme, tu ir tu esi, ir tada labai, nu, tada dar labiau susifokusuoji tai, ką aš čia darau. Ir finalizuojant, tada apie dvi savaitės ten, žodžiu, visi nu, tas procedūras vis gerai. Ir aš esu labai dehidratuojantis greitai žmogus, tai aš tikrai labai daug geriu vandens. Ir atsikeliu iš ryto ir aš jaučiu, kad man kažkas negerai. Bet aš nei stiklinės vandens į burną negaliu paimti, aš jaučiu tarytų, man kyla temperatūra, aš nuinu vis tiek, nu, nei procedūrą, bet pas gydytą ir sakau, aš, man atrodo, neįsiu šiandien procedūras, nes jausmas tarytum, va toj susirgsiu, nes toksai kaip kratulys. Ir ne, sako, tai tu eigu liek, pamatuoji, tikrai truputį pakilus temperatūra, šiaip mano pažeminta, tai jau rodė virš 36 ir 6 į viršų, nebuvo dar 37, bet pagal mane tai jau buvo tikrai pakilus ir šaltis grėdė. Aš iki vakaro beveik visą laiką mėgojau, aš sugebėjau išgerti nepilnai pusę litro buteliuko vandens ir per prievartą ir aš suprantu, jau mano protas sako, greičiau kažką daryk, kvieskis ten greitai, važiuok pati ligonę, daryk, bet negerai. Ir kiekvieną kartą, kai aš va ten pabundu ir nuinu iki tualeto, ir aš pasižiūriu į veidrį, ten toks mažiukas, labai tas vonios visą tą patalpą buvo. Pasižiūriu į veidrį ir kiekvieną kartą aš savęs matau mažiau.
1: Mažiau. Tai kuo ta istorija baigėsi?
0: Tai viskas baigėsi tuo, kad aš grįžau į Lietuvą ratukose. Ten aplankiau tris ligoninės.
1: Čia Gruzija, taip?
0: Taip, čia Gruzijai. Ir mano suvokimas ir atsimerkimas ir prisiminimas Mendelejevo lentelės įvyko tada, kai jau į vieną iš paskutinę jau ligoninę mane lydėjo sanatorijos gydytoje, ten buvo rusakalbis, o aš rusiškai suprantu, rusakalbis gydytojas ir jinai rusakalbė, ir užtraukė tik tau žalaidėlį, jau mane ten paguldė, ir jisai užklikė, kad tau su galva negerai, aš tave dabar galėčiau į kalėjimą va dabar nusiųsti.
1: Tai jis savo gydytoje iš tai.
0: Taip, nes jai negalima Radonio, ir man tada Mendelejevo lentelė, ką daro Radonis, jis realiai traukia riebalus, nu, ta prasme, nu, radioaktyvus metalas, neturint riebalo, tai jis ištraukė tą riebalą, kurio dar šiek tiek turėjau veidę.
1: Iš tikrųjų, labai įdomios patirtis ir dabar baigiant mūsų pirmą laidos dalį, sakyk, prašau, tu labai gerai pasakyk, galėčiau būti ekspertų įvairių šalių sveikatos sistemų. Tai kur vis dėlto, na, galima susirgti, kurioje šalyje, ir jeigu susirgsi mūsų pagydis, o kurioje šalyje tu vis dėlto nerekomenduotum susirgti? Iš savo patirties jau.
0: Iš savo patirties tai tikrai rekomenduoju, tikrai labai gerai yra, jeigu turi, žinoma, visus draudimus ir

0: korteles. Tai tikrai yra Turkijoje fantastiškai.
1: Ten galima sirgti, taip?
0: Fantastiškai. Aš Turkijoje esu kokias 7 ligonės aplankęs, nes mano gyvenime ir visos traumos. Nu, vienintelė buvo dizenterija, bet ten labai greit mane atgriebė. Tai Turkijoje tai tikrai, ir pasakysiu kodėl, man ten yra ne tik pati sistema, bet ir pats žmonių požiūris į europietį.
1: O kur yra blogiausia? Kur nevertėtų susirgti? Arba jau labai reikia save saugoti?
0: Nu, aš turbūt vis tik sakyčiau, kad tai yra Kipras ir Ibiza.
1: Kipras ir Ibiza, taip?
0: Turbūt taip. Lankius daug, net ir Kambodža yra geriau.
1: O. Kągi, labai įdomi diskusija, mėly klausytojai, dabar turim trumpam atsisveikinti ir susitiksime po trumpos pertraukos likti su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos. Sveikatos laikas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Lietuvos gyvybės mokslo ir biotechnologijų asociacijos Lithuania Bio. Taip, direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė bei to paties universiteto gyvybės mokslo fakulteto magistrantė Simona Šimulytė. Kalbamės apie sveikatą, verslą, gyvenimą ir neribotą žmogaus galimybės. Simona, mes pirmoje laidos dalyje labai turėjome įdomią ekskursiją po tavo istorijas susijusias su sveikatos sistemomis įvairių šalių ir sužinojome, kur galima sirgti, kur tikrai nevertėtų susirgti ir ta patirtis, manau, mūsų klausytojams bus labai įdomi. Sakyk, prašau, ar tas prisilietimas ir noras būti sveikatos ar gyvybės mokslų srityje, va dabar tu netgi ir studentė esi, ir dėstytoja, ir studentė, taip, magistrė. Magistrantė tai yra, tiesą sakant, taip. Kada jis atsirado tavo gyvenime, tas domėjimasis, vat būtent šitomis sritimis, ar tai visada buvo su tavimi, nežiūrint tavo visų ten traumų, jau čia kitas, sakym, dalykas, bet tavo verslai, tavo mentorystės, kiek jos buvo susijusios su sveikatos sistema?
1: Susiję buvo, gal su labiau su produktais, vadinkim, tais giliųjų technologijų, ar ne, nes, bet tik tiek, kad mano buvo susiję ir švietimas, ir daug kitų dalykų, vadinkim, ir aplinkos visi dalykai, tai tikrai ta žodžio prasme labiau socialinės inovacijos, tas tai angliškai tai yra tas tech for good.
0: Ką tu veikiai, tavo įmonės, tavo verslai?
1: Tai pagrindinė mano veikla ir širdis, tai visą laiką buvo startuoliai, viena koja yra startuoliai, tai yra, aš esu vienas iš tų žmogeliukų, kur, kai Lietuvoje apskritai pradėjo formuoti startuolių ekosistema, buvo pirmasis renginys toks startas Weekend Lithuania, tai vat kartu su draugais suorganizavom pirmąjį renginį ir vat nuo tada tai išsisuko ir niekada aš iš ten nebuvau išėjus. Ir tada, kadangi tai buvo 2009, tai tikrai dar nebuvo to apie poveikį kažką kalbėjimo, o aš kaip užsukta nuo pat pradžių būdavo, vat eini, mentoriauji, konsultuoji ir sėksai, nu gerai, gerai, o kas va čia daugiau? Man visada to norėjosi tokio ne human centric, ne to tik į asmenį orientuoto, ar ne, bet labiau į gyvybę orientuoto modelio. Ir va čia tada automatiškai atsiranda tas kažkoks poveikis, nes aš kaip sakau, net jeigu tokį modelį taikant, net jeigu tu, tau nepavyksta, kas dažnai nutinka startuolių gyvenime, ar ne, vis tiek tu palieki kažką bent gero per tą vat bandymą padaryt, per tą pilotavimą, tai bent, kad ir nedidelis poveikis, bet vis tiek.
0: Kai ką palikai? Ką tai, tu palikai?
1: Nu, aš manau, kad labai, nu, net nepalikau, tai tikrai yra nemažai ir išaugus, labai daug įkvėptų žmonių, vadinkim taip. Tai, bet vis tiek, jeigu grįžtant dėl to, truputėlį dar dėl mano kodėl va čia, ar ne, tai aš kartais taip pajokauju, kad dabar mano tėvelis tai labai norėjo sūnaus, tai aš jam gražinau skolą.
0: Ranuką?
1: Tai nusimuka mano.
0: Taip, ranuką.
1: Taip. O mano chemikutė, mano pati mylimiausia mokytoja, sakė, jeigu tu nestosi į mediciną, tai aš tavęs nemėgsiu. O mes buvom ypatingai geros draugės, legendinė Kauno mokytoja. Ir tai dabar gražinau skolą chemikutį, kad prisilikatos mūsų, taip. Tai va, o iš tiesų, tai čia mano tas, aš visada norėjau ir manau, kad vėlgi, aš tikrai esu labai ir pragmatiška, bet manau, kad mes labai daug dar ko ir nežinom. Tai va tame nežinojime gal tikiu tam tikrais kažkais, nu, va, ženklais parodymais ir kad nebe priežasties įvyksta dalykai. Tai va, ir mano sveikatos bėdos ir va, vis nerandamas kalis, kuris taip pabėga, ar ne, ir vis susipažinimas taip iš arti su visa sistema ir mūsų protokolais. Tai kažkaip man toks jausmas, kad tarytų man visada vis tiek mane vertė domėtis tą temą ir niekada jos nepalikti visiškai. Tik tai aš neturėjau to, nes aš buvau nuėjusi paprastesniu keliu, tai nu, paprastesniu, man paprastesniu, nes aš labai jauna susipažinau su verslu ir man tai buvo irgi labai įdomu, nes tikrai esu tas vystytojas, vizionierius, tai pasirinkau ekonomiką, kurioje po šiai dienai esu ir socialinius mokslus, vadinkim taip, ar ne. Bet to, vat, nu, vis tiek buvo. Ir kai atsitiko, kas atsitiko, kai atsidūriau į ligoninę, nes grįžau ratukos ir jau tiesiai į ligoninę.
0: Čia grįžtame tai, į Gruziją. Taip,
1: truputėlį.
0: Gruzijos variantas.
1: Taip. Ir tada, vat, gulint lovai, man buvo toksai, nu, o jeigu, pavyzdžiui, ryt nepabūščiau, ir man toks buvo mintis, ai, okay, aš viskas tvarkoju, tai ir be jokios depresijos, be nieko toks, nes, nu, kaip ir nematau prasmės. Ir tada kitas mygtukas, nes, nu, taigi man reikia visur galimybės matyti, protas vis tiek tai reikia. Ir tada kitas toksai momentas, o taip, o jeigu, vat, pavyzdžiui, nuimtų visas atsakomybės, viską, kas tavęs legia, nu, tiesiog, vat, tau dabar ten koks 18, ir tau sako, va, taip. Visas gyvenimas tavo.
0: Pradžia.
1: Taip, pradžia. Nors man tuo metu jau buvo 5. Tai ir toksai, ai, nu tai eičiau studijuoti mediciną. Ir man ties ta mintim, nu va čia va, šitam tipui žmonių taip yra, man tik tai va jau yra apie ką galvoti ir mano visos vėl čia, jau aš sveika, jau mano ir kalis ne vien 7, jau aš sveika, jau greičiau
0: galiu eiti taip, studijuoti.
1: Taip. Ir aš jau pradedu ieškoti, galvoti ant taip toliau, aš jau buvau pasiruošęs net ir į kolegiją pradžiai stoti, kad pasibaigti, kad tada jau ten tolyn, ten viską išsianalizavau. Ir tada galiausiai kažkaip žiūrti į VDU, yra gyvybės mokslo fakultete, bet kas išlaikęs išlyginamuosius metus gali tęsti jau kaip magistro studijas. Nu, tai galiausiai gavosi, kad aš išlyginamuosius metus pasibaigiau per pirmą semestrą. Bet nors tikrai planavau kitaip. Ir būtent dėl to ir, sakau, susiradau, kaip tame atsidurti. Ir savo ką buvau, dar viena mintis, ir tada iš karto savęs klausiu, gerai, bet aš einu, jeigu į tą sritį, ir nu, noriu ir ne tik tai pati, vadinkim, ar ne, toje srityje būti, tai vis tiek man reikia čia kažkaip sugalvoti, o tai kaip dabar iš ko to savežinius drifsnis reikės pirkti. Ir tai galvoju, nu tai gerai, tai kadangi jau visą tai jau man va čia va, aš tiesiog, nes aš suprantu, kad aš...
0: Visi startuoliai, taip jau.
1: Ne startuoliai.
0: Startuoliai, ne?
1: Būtent instituto veikla. Nu tai, ką būtent ta įmonė, nes ten vis tiek labiau buvo apie verslumo ugdymą, ar ne?
0: Mikromanagementas.
1: Taip, kad aš jau viskas, aš nebenoriu, man reikia kažko, kur tikrai galiu padaryti kažkokį tai gerą poveikį, ar ne, kur galiu padėti, prisidėti, nu, va, tas toks, mano visada buvo tas, nu, dėl kitų, dėl to man labai, nu, tie, kaip sakau, turiu šiek tiek tos motinas Teresės ir pirmiau vis tiek kitą kartą tai nebūtinai gerai, bet galvoju apie kitus ir man dėl kitų lengva kovoti, dėl savęs ne, tai vat vis gaunasi, kad susirandi tokių veiklų, bet man sveikata atrodo nu, toks labai jautrus dalykas, ypatingai išmanant verslo pusę ir matant, kas vyksta rinkoje.
0: Ir taip tai, atrado biotechnologijos asociaciją?
1: Ir tai, asociacija, tai šiaip beveik 23 metai, tai čia
0: tu ten atsiradai.
1: Aš savo sakiau, kad aš tada, čia vat jeigu truputį tas iš ko, tai tada gerai, tada aš viską parduodu, nu, ne namus, bet viską parduodu ir einu būti studentė ir pirmą kartą gyvenime leisiu savo let it flow ir mane iš tiesų truputėlį erzina, kai žmonės bendrauja su etiketėmis ir pareigomis, o nes to, ko tu esi ir galvoju, ir va dabar aš iš tikrųjų pasidarysiu auditą savo burbulo, nes dažniausiai visi klausimai yra darbiniai, ar ne?
0: Taip.
1: Ir kiek aš iš tikrųjų turiu tos savo aplinkos, tai nelabai aš jos turėjau.
0: Tikrai?
1: Taip,
0: tai
1: taip,
0: ką, visi dingo kartu su parduotais verslais?
1: Nėra tai, kad dingo, bet tiesiog netapau tokia labai, kai aš buvau tam vadinamam lygos patelė dar kurį laiką, nes ne per dieną atgauni visas tas jau ir vizualiai jėgas. Tai gal ir pati, nu, nelabai taip į viešmą norėjau, tai tikrai nebuvo, kas labai ten norėjo atvažiuoti, palaikyti ten taip toliau, bet aš aišku niekada ir neprašiau. Nu, turiu menį, kad aš tiesiog stebėjau situaciją ir labai savo reflektavau. Tai ir vėlgi labai apsidžiaugiau, kad turėjau šitą galimybę, taip pat prasiaudituoti, vadinkim, kas iš tikro draugai, o kas draugai nes.
0: Na gerai, tapai biotechnologijos asociacijos vadovė. Ar pasikeitė aplinkos požiūris į tave? Ar jau čia užsidėjai savo etiketę ir jau čia dabar tapai gerbiama?
1: Aš vėl turėjau etiketę.
0: Taip.
1: Tada labai norėjau suprasti. Tai vat su nusikabinimu buvo vienas momentas. Manęs nuo etiketės vis tiek nenukabino, vadinkim, tam tikra aplinka, kuri visur kviesdavo ir nepasigėsdavo mano pareigų. Vienintelis mano artimo rato žmogus mane norėjo pasikviesti į savo tinklalaidę ir labai aiškiai vardino, kad bet gal truputį atidėkim, kol tu turėsi kokias nors pareigas, nes žmonėm tai svarbu.
0: Tai čia labai skaudu turėjau būti.
1: Man buvo skaudu ne dėl šito, nes aš nesu pareigos, aš esu
0: taip,
1: aš.
0: Taip,
1: ir nesvarbu, kaip aš vadinuosi, mano nei žinių niekas neišėmė. Jo labiau, kad tikrai nebuvo, kad aš labai plėšiuosi ten ar veržiuosi. Tiesiog manęs prašė kelis kartus, aš visus kartus sutikau ir galiausiai gavosi, kad gal atidėkime, nes, nu, kai turėsi pareigas ir tada man toks audai buvo, o tai aš iš vis tada nebenoriu eiti. Nu, tiesiog, nes jeigu tu mane kvieti dėl pareigų, tai aš tada tikrai ten nenoriu eiti. Tai va, tai, o ar pasikeitė...
0: Tai vėl užsikabinai etiketė, taip? Tapusi.
1: Taip, ir, bet čia labai neplanuoti, aš labai norėjau metų, bent metų laiko pertraukos, bet savo buvau pasakęs, nu, kad nestrateguoju. Žinau, kad noriu būti šitame sektoriu, žinau, kad noriu dirbti tik tai čia, nenoriu jau viskas, ta prasme, kokius begaučiau pasiūlymus iš kitų sektorių, aš jų tiesiog nepriimsiu ir galimybių ten jokių neieškosiu, bet dabar noriu va, truputėlį pabūti sau, bet tiesiog gavau kvietimą pagalvoti, protas sakė, tu nori pertraukos, širdis labai spurdėjo ir tada aš čia dar išstartuvau mažytę flow, kad nepamiršiu, kad, na, žodžiu, lėti flow viską. Ir galvoju, bet gal tas flow, nu, ta tėkmė atėjo anksčiau, negu aš planavau, gal va čia man ir duoda. Nes, nu, aš tai sakau ženklais, nu, aš vis tiek tikiu, kad mes nebereikalo gaunam situacijas. Tai...
0: Tapai vadovė biotechnologijos asociacijos, taip, sakyk, prašau, mes tikrai labai daug girdime biotechnologijos ir turbūt eilinis klausytojas, ne medikas būdamas, nedirbdamas, ne tik sveikatos sistemoje, tai girdi ir daug tokių yra minčių, pasigyrimų, va, mes čia biotechnologijose, mes jau čia labai Lietuva stipri, mes čia padarysim, mes labai daug. Ir kaip tu pati pradžioje pasakėjai, kad aš čia va, norėčiau, kad Lietuva tą padarytų ir tam tikrą va, BVP, tai yra pajamos mūsų valstybės pasididžiavimas. Tai vis dėlto Lietuvos pasiekimai biotechnologijos srityje ir kuo mes tikrai galime didžiuotis?
1: Mes labai daug...
0: Ar tokių turim apčiopiamų dalykų?
1: Nu, tai ta pati lastelių terapija, visa CRISPR, ne, tai mes tikrai turim kuo didžiuotis. Aš matau, kad mes esam per mažai matomi bet kuriam žmogui.
0: Ta prasme, mes turime daugiau negu žinome, taip?
1: Taip, ir kiekvienas, nu, vadinkim, jau užsienyje mes esam labiau netgi žinomi, vadinkim, negu vat mano kaimynai, ar ne? Negu
0: Lietuvoje.
1: Ir dar kita problema, aš gal netgi prieš kuo mes galim pasididžiuoti, tai gal norėčiau pasakyti, kad labai didelė problema yra ta, kad mes labai daug apskritai profesiniuose burbuluose naudojam žodžių, kurie tarytum, kadangi jie yra daug naudojami, tai tarytum suprantu, bet nesuprantu, bet iš tikrųjų nesuprantu, ką tai reiškia. Nu, ir ypatingai,
0: bet apsimetu, kad suprantu.
1: Bet apsimetu, nes aš jį dažnai girdžiu, tai turiu suprasti. Tai netgi paimkim patį, pradedant nuo pačios pradžios, ne, paimkim žodį mokslas.
0: Taip.
1: Ir turim ir stovyklų krūvas, kur čia vieni tiki mokslo, kiti netiki mokslo, bet iš tikrųjų, tai ar tikrai ir viena ta pusė, kuri nėra mokslo, turime, ir kita ta pusė, kurie čia kovoja, kas tiki, kas netiki, ar tikrai moka skaityti tą mokslą ir supranta, kas yra mokslas?
0: Na, čia visokių tikrai įdomių dalykų, kaip tu sakai, visai genesniai Kanadoje vyko mokslo, kaip pat sakai, taip, mokslo konferencija, ir ten mokslininkai rodinėjo, kad žemė plokščia yra.
1: Nu, va, čia...
0: Tai va, vėl mokslas ir ta prasme.
1: Va, būtent, ir va, čia, va, ir yra, kad mes tikrai nesam susivienodinę ir paprastai žodžiais iškomunikavę, kas tai yra, pradedant nuo to. Ir kai tu to siūlo galo neužčiuopi, tai tada viskas toliau tik kraunasi ir va tada atsiranda labai daug vietos manipuliacijoms. Tai jeigu taip, nu, taip labai labai supaprastinant, ar ne, tai...
0: Taip, bet technologijų mes irgi turbūt nelabai ir įsivaizduojam ir suprantam.
1: Tai vat,
0: dažnai išvartojam tą žodį ir eilinis klausytojas turbūt irgi dažnai ne medikas būdamas biotechnologijos, biotech, ta prasme. O ką tai reiškia, jeigu paklausim?
1: Aš labai, labai, taip, bet jau taip žemiškai dabar pasakysiu. Vienas iš tikrai kiekvienam lietuviui pažįstam ir ne tik lietuviui, bet tu tokių tradicinių biotechnologinių pavyzdžių tai yra mūsų mėgiamas. Mano ne, bet turime vienį alus, gira, ar ne? Tai yra biotechnologijos.
0: Taip.
1: Tai vat labai daug mes aplink save, mes esam apsupti realiai biotechnologinių produktų, bet mes, kadangi vadiname vat taip, ar ne,
0: mes įsivaizduojam, kad tai kažkas ypatingo.
1: Taip, bet realiai tai kažkas gyvo. Paimkim skalbimo milteliai su enzimais. Tai yra biotechnologijos.
0: Taip.
1: Tai vat kiekviename žingsnėje net nereikia mum eiti į tam tikrus ten baltymų, ten perdirbimus, ekstrahavimus, dar kažką, bet tai bet kuriuo atveju tai yra kažkoks reaktorius, ar ne, ir kažkas gyvo. Mes patys...
0: Ir auginam kažką taip gyvo.
1: Mes patys esam bakterijų rinkinys.
0: Bet grįžkime prie pasiekimų. Iš tikrųjų, labai gražiai papasakojai, kaip tos biotechnologijos yra mūsų kasdieniam gyvenime ir mes kartais jų net nepastebim. Na, bet dabar patenkinkim tą klausytoją, nu kuriems reikia, na, tikrai kažkokių tai pasiekimų, nu kuris įsivaizduoja, kad biotechnologijos tai yra kažkas tokio, taip?
1: Tai mes...
0: Kurios pakeis mūsų mediciną, dažnai sakoma, va, ateis biotechnologijos, pakeis mediciną, gydymą visą.
1: Net ne tik mediciną, iš tiesų šiai dienai jau turbūt dažnesnis verslas yra paveiktas šios sektoriaus negu ne. Tik nebūtinai dar kai kas jaučia, todėl aš manau, kad būtinai mes turim apie tai kalbėti ir labai paprastai žodžiais, nes kiekvienam sektoriui tai jau tampa dalimi. Net nu, tą patį paimkim saugumą ir gynybą. Tai yra dvigubos paskirties ar ne produktai, tai biotechnologijos labai daug gali padėti, net nu, jeigu va, taip labai žemiškai ir paprastai paprastą pavyzdį įsivaizduokim, kad vyksta jau kažkoks užpuolimas, pasienio ruožę įleido ko nors į vandentiekį, mes galime turėti kažkokį anti, ar ne? Ir tai jau yra biotechnologijos produktas. Bet jeigu kalbam antidot, apie Lietuvą,
0: kad,
1: tai...
0: Kad nukenksminti tą...
1: Taip,
0: kenksminga medžiaga.
1: Taip,
0: kad
1: antivirusinė
0: kad
1: programa.
0: Kad suprastu,
1: antivirusinė programa. Taip, antibiotikas.
0: Taip.
1: O jeigu kalbant apie mūsų pasiekimus, mes tikrai turim labai didelį... Nu, genų inžinerija, lastelių terapija, ar ne? Dabar galvoju, nu, nebūtinai kiekvienam tai irgi yra suprantam, ar ne? Bet netgi jeigu taip... taip labai paprastais netgi žodžiais, ar ne, tos pačios CRISPR, jeigu paimtumėm genų žirklės, ar ne, tai tikrai turėsime galimybę paėmiau, iškirpau tą dalelytę, kuri yra piktoji ir įdėjau tą, kuri yra geroji, ar ne, nes nu, tada ta pati pažangiosios terapijos. Tikrai Lietuva labai turi labai didelės galimybės, didelį proveržį raudonosios biotechnologijos. Vaistai, ar ne? Tada
0: translacinė medicina. Būtų paklaustų, sakytų, ar tikrai Lietuva geba sukurti vaistą, nes puikiai visi žino, kad vaistų sukūrimas tai kainuoja milijonus ir ne vieną, bet dešimtis milijonų Lietuva pajėgi tai padaryti.
1: Labai geras klausimas, ar geba Lietuva sukurti taip? Ar mes gebam greitai atlikti klinikinius tyrimus ir įvesti į rinką? Ne. Ir va štai čia yra, matau, labai didelę prasmę, kur irgi galim padėti prisidėti, ar ne? Nes mes kaip Lietuva ir tikrai ir nu, kitose šalyse, kai dalyvauju ir, ir kalbamės, Lietuva visi labai žavisi. Tikrai, dabar mes esam žvaigždė. Mes turim labai labai didelį privalumą, tai mes turim, mes esam maža šalis, mes esam kaip laboratorija. Ir vat kai eina, kai kalbam apie tam tikrus preklinikinius tyrimus, arba kitaip tariant, tą pirmąjį MVP, ar ne, tai mes esam tobulas variantas, nes mes, jeigu visas šalis ekosistema yra motyvuota, įskaitant visą sistemą, ar ne, ir visus, visus tuos vadinamus stakeholders, kaip čia sudedamasis dalis, interesuota šalis, tai absoliučiai visi galim sujungti pečius su, ir pagreitinti šitą procesą. Tai reiškia, mes ir užsienio, užsienio, vadinkim, verslam ir mokslui esam labai labai įdomus.
0: Gal turim... paaiškinkim klausytojams, ką tai reiškia, kokia tai dalis, sakim, maistų, kuriame Lietuva yra pati na, tokia komfortiškiausia. Ir ką mes galime padaryti.
1: Aš apie vaistus dabar, kadangi...
0: Taip, apie vaistus.
1: Vaistų, taip.
0: Taip, apie vaistų, tai yra, kuri, kuri dalis.
1: Mes turim dar vienas, vieną koją, kurią mes, kur Lietuva yra ypatingai stipri, tai yra sveikatos duomenys. Mes turim 100% sveikatos domenų. Tai mes galim visam regionui esam labai įdomus ir mum dabar tą reikia būtinai, būtinai išnaudot, nes jeigu mes to neišnaudosim šiandien, tai tikrai ateis, nu, pimpačkiukas liks ir tą padarys. Turiu meni, kad mes iš tikrųjų turim ypatingai daug galimybių ir, kaip aš sakau, auksinį lobį stovinti. Ir va čia įjungiant, vat ką reiškia tarp disciplina, ar ne, įjungiant mūsų gyvybės mokslų, mokslininkus, ekspertus ir prijungiant, kokie mes esam gabus IT, čia mes turim ypatingai didelį turtą. Ir mes turim resursą dar šalia viso to, ar ne? Tai o šiai dienai, ką gali tas pats dirbtinis intelektas, valdant duomenis ir nesveika kiekį duomenų, vadinkim, visų, ta prasme, tai nėra imtis reprezentatyvi, tai yra visi. Tai valdant duomenis, labai smarkiai šiandieninės technologijos kompiuterinės leidžia paspartinti, paspartinti vaistų kūrimą. Tai reiškia, kad šitą etapą mes labai greitai galime jau prašokti, ar ne? Ir tada jau atsiranda iki klinikiniai tyrimai ir klinikiniai. Ir va čia va jau kalba eina apie iki klinikinius. Mes jau esam tikrai patrauklus ir bet dabar net jau man pavyko, pavyko parduoti mus koriečiams, keliems net, Kaune pas mus atlikinės.
0: Prikviesti partnerius, taip?
1: Taip, taip, tai jie tapo ir mūsų nariai, ir į Europą, į nes per Lietuvą. Tai va, tai
0: mums tas. Tai šitą tokią džiugią gaidelę mes turėsim baigti mūsų laidą, deja laikas baigėsi ir labai noriu padėkoti Simonai, kad atvykai į mūsų laidą. Tikrai kviečiau ne dėl pareigų, visiškai.
1: Aš tikiu, nes mes...
0: Jei būtum be pareigų, irgi vis tiek būčiau kvietusi, nes aš žinau kaip Simona, kaip nuostabų žmogų. Tikiuosi, klausytojai išgirdo, suprato, nes kai kurie pokalbiai tavo buvo... Kai kurie, ta prasme, pokalbė vingiai buvo pakankamai sudėtingi, reikia juos pasigilinti arba būti specialistu. Ir primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Lietuvos gyvybės mokslo ir biotechnologijos asociacijos Lithuania Bio direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė, bei to paties universiteto gyvybės mokslo fakulteto magistrantė Simona Šimulytė. Ačiū studijos viešiniai dar kartą, ačiū jums, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radio svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir galėjimo įgyvendinti daugelį svajonių. Likite sveiki, ačiū labai.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Gyventi.
3: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.